pohodové skoré ráno prajeme z Rádia Košice, je 5.56 a to je ideálny čas na štart do dnešného piatka, ktorý je pred nami. Tento úvod nám spríjemňovali Codeline a do konca hodiny ešte stihne odznieť spojenie Tina Turner a Barry White a potom už dostane priestor Barbora s aktualitami v správach, takže nikam neodchádzajte, aby ste takto na začiatku dňa o nič dôležité neprišli. A teraz už spomínaná dvojica Tina Turner a Barry White na krajšie ráno z Rádia Košice.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Opozícia zvoláva pre Prešovskú nemocnicu parlamentné výbory. Transakčná daň by sa mohla zrušiť. V Česku sa opäť riešil Babišov možný konflikt záujmov. Bolo 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Opozičné progresívne Slovensko a KDH spoločne zvolávajú výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, kontrolný výbor na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a výbor pre obranu a bezpečnosť. Dôvodom sú podľa nich stále neobjasnené informácie o výstavbe Prešovskej nemocnice. Podpredseda výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák pripomenul 5 oblastí zlyhaní.
2: Poprvé, máme tu pokazené verejné obstarávanie. Po druhé, to už ste všetci videli tie slávne stĺpy, je tu skúšovaná stavba, ktorá sa musí zbúrať a omešká sa. Tretia veľká téma, máme tu predraženie. Po štvrté, bude nás zaujímať ešte otázky, na ktoré sme dostali odpovede ohľadom predraženého a nekompetentného stavebného dozoru, ktorý je dokonca, ako vychádzajú informácie, napojený priamo na staviteľov. A po piaté, bude nás zaujímať financovanie tejto nemocnice celkovo.
1: Výstavba vojenskej nemocnice v Prešove sa začala na prelome rokov 2025-26. Odvtedy bola vybudovaná iba časť objektu. Zrušenie transakčnej dane je na stole, povedal to premiér Robert Fico.
3: Áno, uvažujeme o zrušení transakčnej dane, ale za predpokladu, že nájdeme dostatok finančných prostriedkov, aby sme vykryli výpadok v štátnom rozpočte.
1: Aktuálny výpadok v štátnom rozpočte predstavuje 400 miliónov eur. Premiér zároveň požiadal zamestnávateľov o vecný a racionálny dialog s vládou pri tvorbe prorastových opatrení. Českí poslanci sa na mimoriadnej schôdzi, ktorú iniciovala opozícia, zaoberali možným konfliktom záujmov premiéra Andreja Babiša a vyplácaním dotácií pre firmu Agrofert, ktorú vlastnil. Európska komisia zatiaľ dotácie pre firmy z holdingu neprepláca, kým nepreverí, že Babišovo riešenie konfliktu záujmov je dostatočné. Štátny poľnohospodársky fond im však financie poskytuje. Opozícia preto varuje, že ak Eurokomisia premiérovo riešenie neodobrí, náklady bude znášať český štátny rozpočet, hovorí Vít Rakušan.
4: On tím zatěžuje Česko. On tím ohrožuje naše finanční zájmy ve vztahu k Evropské unii. On tím ohrožuje veřejné rozpočty, kde velmi pravděpodobně přijdeme o 7 miliard korun.
1: Koaliční poslanci zároveň navrhli novelu, ktorá zmierni zákon o konflikte záujmov politikov. Tá by okrem iného umožnila čerpať dotácie a podieľať sa na verejných zákazkách všetkým členom vlády, okrem tých, ktorí o ich pridelení priamo rozhodujú. Opozícia plánuje jej prijatie blokovať. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš Adam Botek sa prebojoval priamo do A-finále K2 na 500 metrov na majstrovstvách Európy v Portugalsku. Ďalšie tri slovenské lode postúpili do semifinále. Bianka Sidová obsadila v rozjazde K1 na 500 štvrté miesto, kajakár Denis Mišák skončil 5. a single kanoista Peter Kizek dopadloval na 6. priečke. Priamy postup do A-finále si v úvodný súťažný deň okrem mužskej K2 vybojoval aj Čaba Zalka v K1 na 200 metrov. Dnes nás čaká prevažne polooblačný až oblačný deň. Spočiatku môže byť ešte na viacerých miestach zamračené. Na mnohých miestach čakáme cez deň dážď alebo prehánky. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov pri miernom až silnom vetre, ktorý postupne zoslabne. Aktuálne je na východe 10 až 13 stupňov, pod Tatrami a na Zamaguri do 9, na Liptove okolo 8. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné ráno želá Barbora Halušková.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice. 7 minút po 6 nám túto skorú hodinu hudobne spríjemnil Nicky Blitz. Dočkali sme sa, posledný pracovný deň týždňa je tu a sme tu aj my, konkrétne od mikrofónu sa k vám prihovára Dano. Našu Bašku ste už mohli počuť aj v správach a ešte je tu s nami aj Karol, ktorý kontroluje už takto zavčasu, čo sa deje na cestách. Všetko teda nachystané na skvelý piatok, tak si ho poďme už od začiatku užívať v prítomnosti kvalitnej hudby. Toto sú Simply Red.

0: Rádio Fresh. Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Na východe, najbližšie k vám.

Naladené máte rádio Košice, 6 hodín 17 minút. Príjemne nám toto piatkové ráno vylepšil aj Peter Bič projekt. Pomaly sa nám to rozbieha ten dnešný deň, a to aj na cestách. Je piatok, takže pamätajte, že dôležité je dostať sa bezpečne do cieľa. To všetci chceme, lebo takto pred víkendom sa zvykneme rýchlo hnať, ale ako sa hovorí, pomaly ďalej zájdete, tak na to pamätajte. O chvíľu teda pridáme aj, aká je aktuálna situácia na cestách, a teraz sa už o slovo hlási Harry Styles. Prajeme príjemné počúvanie.

0: American Girls ste počúvali z Rádia Košice o 6.20. Teraz už ale Reed zo Slovenska, žena z nášho éteru, volá sa Baška a má pre vás aktuality v krátkych správach.
1: Od nedele začnú premávať nové víkendové vlaky medzi Čacov a Ostravou. Mení sa aj cestovanie z Bratislavy do Prahy v pondelky ráno. Naopak železnice zatiaľ nespustia posilnenie dopravy v okolí Košíc, ktoré chystali pre automobilku Volvo. Prezident Pellegrini podpísal zákon, ktorým sa zvyšujú pokuty za priestupky. Vznikne aj nová sankcia menších obecných služieb. Používať sa má najmä v prípadoch, pri ktorých nie je možné vymôcť pokutu. Švédsky úrad pre verejné zdravie odporúča rodičom, aby deťom do 13 rokov nedávali smartfóny. Zdôvodňuje to škodlivým obsahom, rizikom problémov so spánkom či vzniku závislosti. Účastník slovenskej futbalovej Nike ligy MFK Ružomberok podpísal trojročnú zmluvu so stredopoliarom Jánom Murgašom, a to do konca mája 2029. Dnes polooblačno až oblačno, spočiatku ešte zamračené, na viacerých miestach cez deň dážď alebo prehánky s teplotami 16 až 21 stupňov. Aktuálne na východe 10 až 13, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 8 až 9. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné piatkové ráno na ceste aj do Bratislavy vám praje Karol. Začíname dopravnými obmedzeniami. Doprava na ulici Primline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Pozor na dočasné dopravné značenie. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radari pozor na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou smer Trnavská a na Panonskej pred Teskom smerom od mosta SNP. Hliadka vás zastaví na Devínskej ceste pri Kameňolome do mesta. O 20 minút sme tu opäť, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám na začiatku piatka o 6.26. Včera večer sa začali majstrovstvá sveta vo futbale duelom medzi Mexikom a Južnou Afrikou a musíme povedať, že favorit nezaváhal, Mexiko zvíťazilo 2-0, ale dnes nad ránom nastúpili na svoj prvý zápas aj naši susedia Česi proti Južnej Kórei. Zápas sa skončil len prednedávnom a hoci Česko viedlo v 59. minúte zásluhou Ladislava Krejčího 1-0, tak nakoniec nedokázalo tento náskok pretaviť do prvých bodov a prehralo 1-2. Nevadí, je to ešte len prvý zápas, takže všetko stále otvorené. Dnes sú na programe zápasy medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou a potom opäť nad ránom USA si zmeria sily s Paraguajom. Majstrom slám sveta sa určite budeme venovať aj v našom spravodajstve, ale teraz už je čas na skvelú hudbu z Rádia Košice Eagle Eye Cherry.

0: Je presne pol siedmej, ladíte Rádio Košice a ako to bude vyzerať počas dňa dnes, čo sa týka počasia, tak na to sa v tejto chvíli ideme pozrieť. V metropole východu oblačno až zamračené v úvode dňa a takisto aj ku koncu dážď. Teplotovo by to dnes malo byť od 16 do 18 stupňov. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, z počiatku miestami až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, pričom najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8. Ideme už konkrétne na Gemery, z počiatku zamračené, k večeru prevažne polooblačno a cez deň treba rátať aj so zrážkami. Najvyššia denná teplota 15 až 17, na hornom Zemplíne 16 až 18 stupňov, takisto v úvode dňa s mrakmi, z ktorých môže zapršať, ale k večeru by sa malo vyjasniť. Na dolnom Zemplíne veľmi podobne, ale o čosi teplejšie, 17 až 19 stupňov Celzia. Šariš dnes začne zamračenie a môže aj pršať, k večeru prevažne malá oblačnosť, teplotami 15 až 17. Na Spiši teplotovo rovnako a spočiatku zamračené, k večeru prevažne polooblačno. Na Liptove spočiatku malá oblačnosť, postupne až oblačno, najvyššia denná teplota 14 až 16 stupňov Celzia a v hlavnom meste najprv so slnkom, ale postupne sa pridajú aj mraky a teplota vystúpi do 20 stupňov. Tak ešte aj dnes pre istotu ten dážnik nezabudnite a nás berte rozhodne s vami, pretože vám spríjemňuje piatkové ráno, je 6.32.
1: O ženskej kráse viem len málo, hej. Keď očami žmurkáš a dopier začneš rísť.

0: Košičan Buranovský nám vylepšil tieto chvíle v Rádiu Košice o 6.36, ale v tejto chvíli ideme odhaliť náš dnešný hudobný výber. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Aj toto skvelé piatkové ráno si užívate v spoločnosti Rádia Košice a užijeme si aj song na dnes, pri ktorom sa budeme tak trošku pretvarovať, lebo niekedy sú aj piatky také, že sa treba ešte premôcť a dotiahnuť to do úspešného konca. Pretvarovať preto, lebo skladba I Don't Feel Like Dancing síce znie skvelo, tanečne, dokonca sa v nej o tanci aj spieva, ale text hovorí naopak o tom, že sa človeku niekedy naozaj nechce byť spoločenský a pretvarovať sa. Stojí za ním slávna americká poproková kapela Scissor Sisters, ale aj Elton John, ktorý ju pomáhal napísať a nahral k nej aj klavír. Štýlovo ju môžeme pokojne zaradiť k disco hitom 70. rokov, aj keď vyšla v roku 2006. Okrem toho v roku 2024 ohlásili veľký comeback po 20 rokoch. My sa ale so songom na dnes vrátime ešte hlbšie. Užite si piatok spolu so Scissor Sisters a ich I Don't Feel Like Dancing.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Skvelo nám zahrali na piatkové ráno Scissor Sisters z Rádia Košice. Je 6.41 a tu už je čas na krátke správy.
1: Historické námestie v Spišskej Sobote je ešte dozajtra dejiskom 13. ročníka festivalu Viva Italia. Tento rok návštevníkom privádza do sveta talianskej gastronómie, hudby, histórie a kultúry. Progresívne Slovensko nevylučuje, že sa obráti na ústavný súd, ak sa budú mesiace až rok presúvať v Národnej rade opozičné návrhy na odvolanie jednotlivých ministrov. Očakáva totiž, že na ďalšej schôdzi v septembri sa nakopia návrhy a parlament ich nestihne prebrať. V Holandsku auto narazilo do žiakov na školskom cyklistickom výlete. Zomreli 4 ľudia, vrátane 3 detí. Polícia zadržala 19-ročného muža a vyšetruje jeho účasť na nehode. Nespresnila však, či išlo o šoféra vozidla. Mexiko vyhralo nad Juhoafrickou republikou 2-0 v otváracom zápase svetového šampionátu vo futbale. Rozhodca udelil až 3 červené karty. Viac prinesieme v správach o 7. Dnešný deň bude prevažne polooblačný až oblačný, spočiatku ešte zamračený, na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teploty od 16 do 21 stupňov. Momentálne máme na východe 10 až 13, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove do 9. Ste s Rádiom Košice, poďme sa pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste sa už môžete chvíľu zdržať, a to na vjazde do Bratislavy po D2 smerom od Stupavy. Doprava na ulici Primline je obmedzená do jedného jazdného pruhu, pozor na dočasné dopravné značenie. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajskej Biskupice uzavretá a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadku si dajte pozor na Devínskej ceste pri kameňolome do mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme, že ste s nami, prajeme vám pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice aj takto 6.46. Už zrejme ste zobudení a prebudení do dňa, ale lepšia otázka by bola, či vám stačila dĺžka spánku. Pokiaľ nezvyknete ponocovať, tak zrejme áno, ale odborníci hovoria, že potrebná dĺžka spánku sa v rámci života mení. Úplné bábetko potrebuje spať viac ako 12-13 hodín. V predškolskom veku, teda od 3 do 5 rokov, je to od 10 do 13 hodín. Na prvom stupni v škole by si deti mali dopriať 9 až 11, neskôr v puberte by to malo byť 8 až 10 a potom v dospelosti 7 až 9 hodín. No a teraz ruku na srdce, doprajete si tento požadovaný, respektíve odporúčaný oddych? Pokojne dajte vedieť, koľko to tak v priemere spíte a my vám aj na dnešný piatok skvelo zahráme. Toto je Peter Juhás.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
0: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Swift znela z éteru Rádia Košice. Dobré ráno, prajeme takto 3 minúty pred 7 hodinou. Možno sa práve chystáte do práce, možno už ste za volantom. Dôležité ale je, že ste spolu s nami. Vždy a všade a my k tomu už o chvíľu pridáme ďalšie správy. Baška povie, čo to o mediačnej poradni a šport patrí majstrovstvám sveta vo futbale. Takže si to nenechajte ujsť už o 3 minúty v Rádiu Košice.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma. Pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto

0: tebe.
1: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Košické mestské časti pomáhajú aj pri občiansko-právnych sporoch. Ministerstvo si vyžiadalo od dodávateľa e-prihlášok opatrenia na zvládnutie náporu. Sauer favorizuje Španielov. Je 7 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Komunitné problémy, ktoré zahŕňajú susedské spory, nedorozumenia či iné občiansko-právne nezrovnalosti, sa snaží zmierniť mediačná poradňa. Dohodu oboch strán v takýchto prípadoch zabezpečuje mediátor, ktorý je nestranný a dokáže predchádzať súdnym sporom. Službu odborného poradenstva podľa starostky Anny Súkenníkovej poskytuje raz mesačne aj košická mestská časť Juh.
3: Obyvatelia našej mestskej časti môžu využiť bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá funguje priamo v našej mestskej časti. Je určená pre ľudí, ktorí riešia susedské spory, nedorozumenia alebo iné medziľudské problémy a hľadajú pokojné riešenie. Táto poradňa sa koná raz mesačne a všetky potrebné informácie pravidelne zverejňujeme na našich sociálnych sieťach a na webovej stránke. Som rada, že aj takou formou vieme pomáhať ľuďom riešiť problémy skôr, než prerastú do väčších konfliktov.
2: Služby mediačnej poradne nie sú dostupné v každej košickej mestskej časti. Väčšina z nich medziľudské spory rieši práve na miestnom úrade, pokračuje starosta Severu František Ténaj.
4: Obyvatelia sa však so svojimi podnetmi môžu obrátiť priamo na miestny úrad Košice Sever. Ak ide o problémy vo verejnom priestore, technické záležitosti, poriadok, verejnú zeleň alebo rozvojové témy, zaoberá sa nimi najmä oddelenie rozvoja. Ak ide o susedské spory alebo právne komplikácie, podnety rieši právne oddelenie v rozsahu kompetencií mestskej časti. Nie všetky susedské spory vie mestská časť rozhodnúť alebo vyriešiť priamo. Úrad však vie obyvateľov usmerniť, preveriť podnet v rámci svojich možností a v prípade potreby komunikovať s príslušnými inštitúciami.
2: Ani v Starom meste sa v súčasnosti nenachádza samostatné špecializované pracovisko zamerané na mediáciu. Mestská časť však pracuje na vývoji aplikácie, ktorá by mala obyvateľom slúžiť aj ako komunikačný kanál pre podávanie podnetov, sťažnosti, upozornení či návrhov na zlepšenie verejného priestoru. Obdobný prístup sa podľa starostu Marcela Vrchotu uplatňuje aj na trase.
5: Mestská časť Košice Západ nedisponuje mediačným centrom na riešenie problémov, avšak v prípade výtržnosti, zlých susedských vzťahov či iných komplikácií sa môžu obyvatelia mestskej časti Košice Západ obrátiť na nás s ich podnetmi, návrhmi či sťažnosťami. Každým doručeným podnetom sa podľa jeho obsahu dôsledne zaoberáme a je pridelené príslušnému oddeleniu miestneho úradu mestskej časti Košice Západ. V prípade, ak sa jedná o susedskú sťažnosť a sú splnené podmienky v zmysle občianskeho zákonníka, mestská časť Košice Západ zo zákona začína konanie vo veci zásahu do pokojného stavu.
2: Do ďalších mestských častí pôjdeme v metropolitných správach o 13. Ministerstvo školstva si od dodávateľa systému e-prihlášky vyžiadalo prijatie konkrétnych technických opatrení, ktoré zvýšia odolnosť systému voči výraznému nárastu návštevnosti počas zverejňovania výsledkov. V pondelok zverejňa výsledky prijímacieho konania do základných škôl. Systém e-prihlášky zaznamenal 1. júna technické výpadky. Minister sa už za vzniknuté problémy ospravedlnil. Nemecký kancelár Friedrich Merz v prejave pred spolkovým snemom prisľúbil pokračovať v podpore Ukrajiny počas vojny s Ruskom. Cieľom podľa jeho slov naďalej zostáva spravodlivý a trvalý mier, ktorý zohľadňuje aj bezpečnostné záujmy Nemecka. Krajina zároveň posilňuje východné krídlo NATO a podporuje snahy o dosiahnutie dohody. Úvodným zápasom medzi Mexikom a Južnou Afrikou odštartovali na severoamerickom kontinente 23. majstrovstvá sveta vo futbale. Do hry o víťaznú trofej sa z kvalifikácií prebojovalo rekordných 48 krajín. Okrem veľkých favoritov sa na štadiónoch v USA, Kanade a Mexiku predstavia aj futbaloví trpaslíci. Podľa slovenského reprezentanta Mária Sauera pôjde o vzrušujúci šampionát.
6: Ja veľmi rád mám Španielsko, lebo tam sú hráči, čo ma bavia pozerať, čiže fani Španielsku, ale takisto by som doprial aj Ronaldovi ten titul majstra sveta. Mňa to určite bude baviť pozerať aj Haiti a Curacao a podobné krajiny, čiže je to pre mňa také obohacenie.
2: 22-ročný záložník pôsobí vo francúzskom Toulouse a práve krajina galského kohúta patrí medzi hlavných kandidátov na titul.
6: Ja si myslím, že oni sa už vidia, že to vyhrali, ale takisto je veľa ľudí tak vidí, majú výborný tím, ale to uvidím až na ihrisku.
2: Majstrovský titul spred 4 rokov obhajuje Argentína, ktorá zdolala v katarskom finále Francúzsko 4-3 po penaltovom roztrele. V otváracom zápase tohtoročných majstrovstiev sveta vyhralo Mexiko nad Juhoafrickou republikou 2-0 a Česko prehralo s Korejskou republikou 1-2. Dnes nás čaká prevažne polooblačný až oblačný deň. Spočiatku ešte bude zamračené počasie. Na mnohých miestach čakáme cez deň dážď alebo prehánky. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov pri miernom až silnom vetre, ktorý postupne k večeru zoslabne. V tejto chvíli máme na východe 11 až 13 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 9 až 11. S Karolom sa pozrieme, čo je nové na cestách.
1: Opravný servis Rádia Košice.
0: Vyzerá to tak, že sa zdržíte v Bratislave na vjazde do mesta pod E2 smerom od Stupavy. Ďalej ešte upozorňujeme, že Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajskej Biskupice uzavretá. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Takto po 7 sme otvorili ďalšiu spoločnú hodinu v Rádiu Košice. Môžeme povedať, že piatok už je v plnom prúde, a to nielen v našom éteri, ale aj na cestách, pretože sa presúvate do práce. Ako sme počuli, niekde sa už tvoria aj kolóny a ten čas v zápche je vždy taký plný napätia a nervozity. Ale dôležité je vždy zachovať chladnú hlavu, a na to tu máme skvelý liek, ktorý sa volá Ema Drobná, a my vám ho takto na dnešné ráno posielame. Je 7:09.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
6: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
7: S rádiom Košice.
8: Košickí biskupi všetci boli osobnosťami, každý z nich však trochu inou.
7: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám, aj takto o 7.20. Je už pripravená Barbora s informáciami v krátkych správach.
1: Dnes do poludnia sa na Rastislavovú ulicu v Košiciach vráti MHD aj v smere z mesta. Dočasné zastávky Astoria a stará nemocnica na južnej triede sa tak rušia. Návrh zmeniť hlasovanie vo voľbách zo zahraničia sa možno presunie na ďalšiu schôdzu Národnej rady. Podľa predsedu poslaneckého klubu Hlasu SD Roberta Puciho je to jedna z možností, pokiaľ nedôjde v koalícii k dohode. V Liptovskom Mikuláši sa dnes začínajú stoličné dni. Na Slovensko príde predsednička Europarlamentu Roberta Metzolova a pápež Lev sa na Tenerife stretne s migrantmi. Irán zatiaľ neprijal konečné rozhodnutie o mierovej dohode z USA, no priznáva, že veľká časť rokovaní sa už skončila. Dohodu včera oznámil Donald Trump s tým, že očakáva jej podpis v najbližších dňoch v Európe. Krátko predtým odvolal avizované bombardovanie Iránu. Hokejový útočník Martin Chromiak predložil zmluvu z Los Angeles Kings o rok. Posledné 4 sezóny prežil na ich farme VHL-ke v klube Ontario Reign. Na svetovom šampionáte bol najlepším slovenským strelcom. Dnes polooblačno až oblačno, spočiatku ešte zamračené, na mnohých miestach dáž alebo prehánky a najviac 16 až 21 stupňov. Teplomer na východe ukazuje práve 12 až 14, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 10. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a začíname s držaním, ktoré ste nám hlásili na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy. Doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu, pozor na dočasné dopravné značenie. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajskej Biskupice uzavretá. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínová ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. A na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadku si dajte pozor na Rybničnej pri Beske. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte, alebo nám môžete dať vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video, alebo sa aj nahrať. Ďakujeme a prajeme ešte šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, aktuálny čas 7.26, užívate si toto ráno 12. júna, pričom k nemu pridáme aj pranostiku, lebo hovorí sa, že svätá Tonička máva často uplakané očička. Len neviem teraz, či plače nad tým, že ešte nepršalo dnes, alebo sa to očakávalo, alebo má na to nejaký iný dôvod. Každopádne uvidíme, či dnes to bude nejaké veľké nariekanie, alebo skôr len také fňukanie. Pozrieme sa na to už o chvíľu a dovtedy veríme, že naopak úsmev na tvári vám vyčarí Katka Knechtová z Rádia Košice.

až 18, takisto v úvode dňa s mrakmi, z ktorých môže zapršať, ale k večeru by sa malo vyjasniť. Na Dolnom Zemplíne veľmi podobne, ale o čosi teplejšie, 17 až 19 stupňov. Šariš dnes začne zamračenie a môže aj pršať, k večeru prevažne malá oblačnosť, teplotami 15 až 17. Na Spiši teplotov rovnako a spočiatku zamračené, k večeru prevažne polooblačno. Na Liptove spočiatku malá oblačnosť, postupne až oblačno a najvyššia denná teplota 14 až 16 stupňov Celzia. A v hlavnom meste najprv so slnkom, ale postupne sa pridajú aj mraky a teplota vystúpi do 20 stupňov. Takto by mal vyzerať dnešok. Uvidíme, čo všetko sa naplní. Naďalej zostávajte s Rádiom Košice, je 7.31.

Ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám a dnes sme spomínali, že koľko hodín denne by ste mali spať podľa vášho veku, ale potom je tu aj stav, kedy jednoducho máte silnú túžbu zostať dlho v posteli. Možno sa vám to stalo aj dnes ráno a tento stav sa označuje ako klinománia a síce nejde o oficiálnu diagnózu, ale odborníkmi je často spájaná s vyhorením, úzkosťou či problémami so spánkom. A práve posteľ môže v takomto stave pôsobiť pokojnejšie a bezpečnejšie než čokoľvek, čo vás čaká. Takže na jednej strane to vyzerá ako lenivosť, ale môže byť za tým oveľa viac. Preto ak potrebujete ešte chvíľu v posteli, doprajte si a my vám k tomu aj pohodovo zahráme. Bon Jovi Always je 7.13.

0: Je 7.40, Always ste si vychutnávali v Rádiu Košice a vždy sme tu pre vás aj s dobrou hudbou, ale aj s potrebnými informáciami, ktoré vám už tentokrát povie Baška v krátkych správach Rádia Košice.
1: V Slovenskom raji uzavreli všetky rokliny až do odvolania. Správa Národného parku k tomuto kroku pristúpila po búrke a výdatnom daždi. Dnes na pravé poludnie vykonajú pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na celom Slovensku hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom, informuje o tom ministerstvo vnútra. Poľský prezident Karol Navrocký odcestuje do Spojených štátov, kde sa na pozvanie prezidenta Trumpa zúčastní v Bielom dome na podujatí pri príležitosti jeho narodenín. Podľa neho bude návšteva príležitosťou na rozhovory o bezpečnosti aj bilaterálnych vzťahoch. Serena Williamsová končí na turnej v Queen's Clube po zranení jej partnerky zo štvorhry Viktorie Mbokovej. Kanadská tenistka si zranila koleno v zápase dvojhry proti Karolíne Plíškovej. Williamsová by mala hrať najbližšie na budúci týždeň v Berlíne. Dnešok polooblačný až oblačný, na mnohých miestach s dažďom alebo s prehánkami a teplotami 16 až 21 stupňov. Aktuálne je na východe 12 až 14, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 10 až 12. Naladené máte Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Sme najbližšie k vám aj na cestách v Bratislave a poďme rovno na zdržania. Tie ste nám hlásili na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na T1 od Zlatých Pieskov smer Mesto, potom na Bajkalskej smer Vajnorská a na Pražskej smer Šancová. Doprava na ulici pri Mline je obmedzená do jedného jazdného pruhu, pozor na dočasné dopravné značenie. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajskej Biskupice uzavretá a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínová ulica a to v úseku medzi Škultépyho a Šancovou. Radar ste nám hlásili na Lamačskej pri galérii smer Mesto a hliadka je na Rybničnej pri Veske. Ďalej si ešte dajte pozor na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta. Kvôli prácam je tu uzavretý ľavý jazdný pruh, zvýšte preto opatrnosť a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám môžete dať vedieť aj v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, 7 hodín 46 minút. Prvé zápasy majstrovstiev sveta vo futbale máme za sebou, takže úspešne zahájený šampionát. Samozrejme, všetko ešte sa len začína a postupne sa predstavia ďalšie a ďalšie týmy, ale čo vždy tak púta pozornosť, sú dresy jednotlivých krajín. Tak ideme sa pozrieť na zostavený rebríček, začneme týmy najhoršími, pretože na posledných troch priečkach skončili Česi, Kanaďania a najhoršie je na tom Chorvátsko. Vrajže ich dres vyzerá, ako keby ho navrhovali na telefóne. Naopak najkrajší dres majú reprezentanti Ghany, potom je Brazília a tak Anglicko. Takto vyzerajú popredné priečky, tak uvidíme, nakoľko týmto krajinám prinesie rebríček krásy výsledky, lebo v konečnom dôsledku tie rozhodujú. V tejto chvíli už ideme späť do nášho playlistu Rádia Košice, hráme si Uptie Downtown.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín

0: šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
3: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
2: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
3: Prežite s nami deň plný zábavy.
2: Vidíme sa medzi levanduľami.
3: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Krátko pred 8 hodinou ste naďalej s Rádiom Košice. Toto boli Mike Goldfield a Roger Chapman. Pomaly sa blížime ku koncu ďalšej hodiny a to znamená, že sa môžete tešiť opäť na našu pašku, s ktorou sa už o chvíľu pozrieme na obmedzenie, s ktorými treba rátať na KVPčku. A v noci sa odohral ďalší duel finále zámorskej NHL. Tak pozrieme sa, kto získal taký pomyselný matchball. Predtým ešte je tu ďalšia dvojica Post Malone a Morgan Wallen z Rádia Košice. Je 7:50. 7.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na modernizovanom námestí na KVPčku treba počítať s obmedzeniami. Štáty vyzývajú Irán a USA na zastavenie bojov. Dnešok pod mrakom aj s dažďom. Je presne 8 hodín. Pripravili sme pre vás správy Rádia Košice. Fontána na sídlisku KVP prechádza už niekoľko mesiacov obnovou. Spolu s ňou modernizujú aj príľahlé námestie. Za ostatné týždne sa už na stavbe realizujú aj práce, ktoré postupne poodhaľujú konečný vzhľad tohto verejného priestoru. Pre Rádio Košice to potvrdil Viktor Wurm.
2: Stavebné práce postupujú v zmysle schváleného harmonogramu. Platí teda predpokladaný termín dokončenia na jeseň tohto roka.
1: Dnes začínajú betonovať malé námestia a plochy pri vstupe do pasáže obchodného centra od Zombovej ulice. Vstup do pasáže preto na mesiac uzatvoria. Viac prinesieme v metropolitných správach o 13. Sociálna poisťovňa ukončila zasielanie dôchodkových prognóz. Do svojich elektronických, e-mailových alebo poštových schránok dostalo takmer 3,5 milióna poistencov. Minister práce Erik Tomáš obhajuje, prečo ľuďom nezapočítali všetky odpracované roky.
3: Nezávidované roky neznamenajú stratené roky, ale v úvodzovkách len to, že si ich zamestnávatelia nesplnili svoje povinnosti voči sociálnej poisťovni a neposlali sociálnej poisťovni ich roky, závidované roky, ktoré odpracovali. Je to pozitívum tých dôchodkových prognóz, pretože teraz v tomto čase si to ľudia môžu v spolupráci so sociálnou poisťovňou pohodlnejšie doplniť a je to pre nich o mnoho jednoduchšie, ako keby to mali robiť na konci produktívneho veku pri vstupe na dôchodok, ako sa hovorí, na staré kolena.
1: Kým niektorým prišli prehnane vysoké odhady, iným zase príliš nízke sumy v porovnaní s počtom odpracovaných rokov. Poistenci sa preto domnievali, že sociálna poisťovňa v dôchodkových odhadoch nepočíta s infláciou. To poisťovňa vyvrátila a vysvetlila, že všetky sumy v dôchodkovej prognóze sú vyjadrené v tzv. Reálnych cenách. Maďarská zahraničná politika sa opäť stala viditeľnou a proaktívnou v Európe. Konštatuje to na zasadnutí parlamentného výboru pre zahraničné veci šéfka maďarskej diplomácie Anita Orbánová. Potvrdila, že Maďarsko usporiada aj summit Vyšehradskej štvorky. Rusko, Čína a Turecko vyzvali Spojené štáty a Irán na zastavenie vzájomných útokov a obnovenie rokovaní o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Reagovali tak na najnovšie údery počas noci zo stredy na štvrtok. Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili v piatom finále play-off NHL nad Vegas Golden Knights 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 3-2. Tromi bodmi sa blísol útočník Nikolaj Ehlers. Šiesty duel je na programe v noci na pondelok na rade Vegas. Carolina si v ňom môže vybojovať druhý Stanleyho pohár v histórii. Dnes nás čaká prevažne polooblačné až oblačné počasie, spočiatku ešte zamračené, na mnohých miestach aj s dažďom alebo s prehánkami, teploty 16 až 21 pri miernom až silnom vetre, ktorý postupne k večeru zoslabne. Momentálne máme na východe 13 až 15 stupňov, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove do 11. Poďme sa pozrieť, čo je nové na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Nové sú napríklad aj niektoré zdržania, ktoré ste nám hlásili na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na D1 od Zlatých Pieskov smer mesto, potom na Račianskej do centra, na Bajkalskej smer Vajnorská, na Pražskej smer Šancová a na moste Apollo smer centrum. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Už o 20 minút sa počujeme opäť, prajeme vám ešte nižším nerušenú jazdu. Ostaňte s nami.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

po správach. Po 8 vás naďalej z Eteru Rádia Košice zdraví Dano a spoločnosť nám robili aj Chris Cab a Pharrell Williams. Liar, liar, ale my vám rozhodne neklameme, dnešok ide skvelo a veríme, že sa v tomto pozitívnom tóne aj udrží. Pokiaľ zostanete s nami, sme presvedčení, že áno, lebo skvelou hudbou vám spríjemňujeme tieto piatkové chvíle. O slovo sa už teraz hlási Tyla, tak nech sa dobre počúva, je 8.07.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silcar a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto v čase 8.17. Veríme, že prežívate skvelý piatok, ale niekedy sú dni, keď by sme potrebovali nejakého supermana, ktorý by vyriešil všetky ťažkosti a záležitosti, ktoré sa na nás valia z každej strany. Dnes máte to šťastie, lebo je deň supermana a okrem toho, že teraz už je program na večeri jasný, teda nejaký film so supermanom, pridáme jednu zaujímavosť. Postava supermana nevedela od počiatku lietať, len vysoko skákať a preskakovať budovy. A tým, že to bolo na animáciu zložitejšie, tak ho jednoducho tvorcovia nechali lietať. Takže veríme, že aj k vám dnes priletí taký superman, ako ho potrebujete. Napríklad taký, ktorý vie aj spievať a volá sa Igor Timko spolu s celou kapelou No Name a ešte sa k ním pridala aj Tereza Mašková a práve ich si hráme na krajší piatok z Rádia Košice.

0: nad pánem.
1: Pohodový piatok prajeme z Rádia Košice, je 8.21 a na rade sú už v tejto chvíli krátke správy a po nich aj pohľad na cesty.
2: Na Belehradskej ulici v Košiciach tento týždeň opakovane zaznamenali únik zemného plynu. Dôvodom bolo poškodenie plynovodu. Namerané hodnoty koncentrácie plynu vo vzduchu podľa spoločnosti SPP nepredstavovali bezprostredné riziko. Hoteliéri zaznamenali rekordný apríl z hľadiska počtu hostí. Celkový počet nocľahov mierne zaostal za rovnakým obdobím predcovidového roka 2019. Veľvyslanci Francúzska, Británia a Nemecka rokovali v Moskve s námestníkom ruskej diplomácie. Podľa Kremľa o stretnutie požiadala Európa. Francúzsky veľvyslanec označil diskusiu za dobrú. Britský tenista Daniel Evans po blížiacom sa Wimbledone ukončí aktívnu kariéru. 35-ročný rodák z Birminghamu získal na okruhu ATP 2 tituly vo dvojhre. Dnešok opäť s oblakmi aj s dažďom na viacerých miestach a s teplotami 16 až 21 stupňov. Aktuálne máme na východe 13 až 15, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 11 až 12. Z Rádia Košice ideme na cesty.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na Botanickej pri internáte smer Nábrežie, preto opatrne môžete sa tu aj zdržať. Ďalej si postojíte na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na D1 od Zlatých pieskov smer Mesto, ďalej na Račianskej do centra, na Bajkalskej smer Vajnorská, na Pražskej smer Šancová a na moste SNP a Apollo smer Centrum. Doprava na ulici pri Mline je obmedzená do jedného jazdného pruhu, preto pozor na dočasné dopravné značenie a Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Na radari pozor na nábreží pri River Parku smer most SNP a hliadka vás zastaví na Mudronovej pri Národnej rade. Jazdite opatrne.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice aj takto 8.27, kdekoľvek nás počúvate, napríklad aj na frekvencii 95,9 na Liptove. A práve tu sa teraz vyberáme, pretože dnes sa v Liptovskom Mikuláši konajú tradičné stoličné dni. Inak tento rok sú spojené zároveň so oslavou 740. výročia mesta. A pripravený je pre vás aj bohatý program, pretože dnes sa môžete tešiť na folklór a večer koncert Jany Kiršner, ale aj umelecký workshop a kreatívne animácie pri fontáne Metamorfózy. A zajtra vás prilákajú živé šachy, inak to znie naozaj zaujímavo, ale aj hudobný doprovod v podaní Martina Haricha či Emy Drobnej. Samozrejme, počas celého podujatia nebudú chýbať ani tradičné ľudové remeslá, a to nielen z Liptova, takže vynikajúco prežitý čas, ak teda máte možnosť, určite choďte, a my vám z Rádia Košice pridáme aj takú hudobnú ochutnávku. Prichádza Jana Kiršner.

Jana Kiršner vám spríjemňovala dnešný piatok v Rádiu Košice 8.31 a to už je priestor na počasie. V metropole východu oblačno až zamračené, ku koncu dňa aj dážď. Teplotovo by to dnes malo byť od 16 do 18 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, pričom najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8. Na Gemery spočiatku zamračené, k večeru prevažne polooblačno a cez deň treba rátať aj so zrážkami, najvyššia denná teplota 15 až 17. Na hornom Zemplíne 16 až 18, takisto v úvode dňa s mrakmi, z ktorých môže zapršať, ale k večeru by sa malo vyjasniť. Na dolnom Zemplíne veľmi podobne, ale o čosi teplejšie, 17 až 19 stupňov. Šariš dnes začne zamračenie a môže aj pršať, k večeru prevažne malá oblačnosť, s teplotami 15 až 17. Na Spiši teplotovo rovnako a spočiatku zamračené, k večeru prevažne polooblačno. Na Liptove sa začalo s malou oblačnosťou, ale postupne až oblačno a najvyššia denná teplota 14 až 16 stupňov Celzia a v hlavnom meste najprv so slnkom, ale postupne sa pridajú mraky a teplota vystúpi do 20 stupňov. Naladené máte Rádio Košice, je 8.32. Prajeme príjemný piatok.

Bruna Marsa ste si vychutnávali z éteru Rádia Košice takto v posledný deň pracovného týždňa a síce máme pred nami víkend, ideme jedným očkom pozrieť na budúci týždeň, pretože od pondelka 15. júna do 24. júna bude každý deň v čase od 8. do 15. hodiny prebiehať plánovaný vojenský výcvik v priestore cvičiska Biela hora pri Michalovciach. Takže ak budete počuť v okolí výbuchy sprevádzané zvýšenou hlučnosťou, tak viete prečo a tiež sa samozrejme neodporúča chodiť do blízkosti cvičiska, pochopiteľne, pretože rizikom je aj odlet častíc pôdy a kameňov. Takže naozaj nepokúšať šťastie, ako sa hovorí, a radšej si vychutnajte príjemnú hudbu z Rádia Košice. Toto je Lady Gaga.

0: Naladené máte Rádio Košice, aktuálny čas je 8 hodín 40 minút a hudbu už v tejto chvíli meníme opäť za informácie v krátkych správach.
1: V Sabinove ešte do zajtra trvá jarmok. Podujatie ponúka remeslá, tradície, folklór, hudobné vystúpenia a aj viaceré novinky v programe. Prezident podpísal novelu vysokoškolského zákona. Spresňujú sa ňou niektoré ustanovenia a odstraňujú výkladové nejasnosti. Prináša aj zmenu pri hodnotení projektov agentúry na podporu výskumu a vývoja. V americkom Pentagóne uzavreli viaceré poschodia a chodby a ďalšie evakuovali pre možné nebezpečné látky. Rezort obrany USA tvrdí, že budove evidovali problém s kvalitou ovzdušia. Jose Mourinho sa stal novým trénerom Realu Madrid. Do španielského klubu sa vracia po 13 rokoch. Podpísal s ním trojročnú zmluvu. Dnešný deň polooblačný až oblačný, spočiatku ešte zamračený, na mnohých miestach s dažďom alebo s prehánkami a ochladí sa na 16 až 21 stupňov. Teplomer na východe ukazuje práve 13 až 15, na Spiši, Zamaguri a Liptove do 12. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime, ako to vyzerá na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na Einsteinovej pred Auparkom smerom od prístavného mosta. Rátajte tu aj so zdržaním. Pár minút ešte stratíte na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na D1 od Zlatých pieskov smer mesto, potom na Račianskej do centra, na Bajkalskej smer Vajnorská, na Pražskej smer Šancová a na moste SNP a Apollo smer centrum. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajskej Biskupice uzavretá a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte tu opatrnosť. Radary sú na nábreží pri River Parku smer most SNP, na zjazde z Dolnozemskej smer prístavný most a na Lamačskej pred galériou do mesta. Riadky sú na Staromestskej pri najvyššom súde smerom z Petržalky a na Mudroňovej pri Národnej rade. To je všetko, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Sure.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou zahraničných umelcov na sídlisku KVP a v Myslave. Okrem toho sa môžete tešiť na grafity a premenu verejného priestoru na živé umelecké plátno. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.com

0: A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Pohodový piatok prajeme z Rádia Košice takto pred 9 hodinou a veríme, že rovnako pohodový ho bude mať Zlatko, ktorý má meniny. Všetko najlepšie prajeme, ale inak teraz rozmýšľam, že dnes by mohli dostať gratulácie všetci, ktorí sú tak oslovovaní, že Zlatko. Takže už to nechávam na vás, ako s tým naložíte. Každopádne Zlatkovi doprajeme z Rádia Košice aj hudobný darček v podaní Crash Test Dummies. A potom už aj tie najdôležitejšie informácie v správach s našou Baškou, preto zostaňte s nami. We'll be right back.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Siamské dvojičky majú za sebou prvú operáciu. V Ružinove sa začala asanácia bývalého objektu Kovoprojekt. Slovan v novej sezóne s rovnakým realizačným tímom. Je 9 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Siamské dvojičky narodené v Bratislave absolvovali prvú akútnu operáciu, povedal to riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Peter Bartoň.
2: My sme museli uvoľniť priechodnosť čriev a vyšili sme stómie. Detičky sú po operácii, obidve sú stabilizované v rámci svojich možností. Zákrok zvládli na výbornú, teraz sú v starostlivosti intenzivistov a neonatologov. Všetko prebehlo tak, ako sme mali naplánované. Dúfajme, že je to na dlhšiu dobu. Posledný zákrok, potrebujeme, aby sa zotavili, aby nám brali silu, potom naplánujeme ďalšie diagnostické vyšetrenia. V prípade, ak by sa niečo dialo alebo budeme vedieť nové informácie, tak vás budeme ďalej informovať.
1: A poďme aj na ďalšie témy z hlavného mesta. Na križovatke Miletičovej ulice a Ružovej doliny v Ružinove sa začala asanácia bývalého objektu Kovoprojekt. Je prvým krokom k avizovanej premene územia v blízkosti trhoviska Miletičova. Vyrásť tam má aj rezidenčný projekt Milros, za ktorým stojí developerská spoločnosť Intrade Group. Projekt má priniesť viac ako 300 bytov a vyše 400 parkovacích miest, občiansku vybavenosť, nové verejné priestory aj zelené plochy. Dopravný podnik Bratislava počas víkendu vypraví do bežnej premávky svoje historické autobusy. Cestujúci sa nimi odvezú na podujatie Rendez 2026 v Rušňovom depe Bratislava Východ. Mimoriadna linka R bude jazdiť cez víkend od 10. do 17. Súčasne posilnia linku 56, na ktorú vypravia autobusy s vyššou kapacitou. Jazda historickými autobusmi na linke R bude bezplatná oba víkendové dni. Kino Lumier v Bratislave bude počas leta premietať ocenené filmy za zvýhodnenú cenu. Cyklus pod názvom Leto v Lumieri sa vráti k dielam z posledných rokov, ktoré získali ocenenia na prestížnych festivaloch alebo zaujali divácky. Od 15. júna do konca augusta sa denne premietne minimálne jeden slovenský alebo európsky film. HC Slovan Bratislava sa bude aj v novej sezóne spoliehať na rovnaký realizačný tím pod vedením Kanaďana Breda Tepera. 48-ročný hlavný tréner bude spolupracovať s asistentmi Tomášom Surovým a Michalom Dostalom, ako aj trénerom brankárov Dominikom Gurišom. Skupina hráčov už v týchto dňoch naberá silu pod dohľadom kondičného trénera Jána Kovačiča. Videoanalýzu bude mať naďalej na starosti Pavol Rybár. Pri mužstve bude pôsobiť aj skills tréner Peter Bohunický. Teper sa vrátil do Bratislavy z rodného Toronta už v závere júna. Všetci hráči sa zídu v kabíne pred začiatkom hlavnej fázy letnej prípravy 29. júla. Dnes v hlavnom meste prevažne polooblačno až oblačno, popoludní postupne zamračené počasie s teplotami do 21 stupňov. Teplomer v Bratislave ukazuje práve do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný piatok želá Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Príjemné predpoludne už prajeme z Rádia Košice, 7 minút po 9. Tentokrát tu s nami bola aj LP, ale v tejto hodine okrem skvelej hudby prinesieme aj pohľad do hudobnej histórie, pretože tá je naplnená skvelými hitmi a tie, ktoré sa spájajú s dnešným dátumom, si pripomenieme už v tejto 60 minútovke. Takže máte sa na čo tešiť. Teraz už prichádzajú Charlie Puth a Kenny G, tak nech sa dobre počúva a piatkuje.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.

0: Potulky s Rádiom Košice.
1: Košickí biskupi všetci boli osobnosťami, každý z nich však trochu inou.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám aj takto v piatok predpoludním a v tejto chvíli aj s novinkou z filmového sveta, pretože Jonah Hill a Channing Tatum by sa mali spoločne vrátiť na filmové plátna v pokračovaní 24 Jump Street. Réžiu tentokrát preberá Rodney Rothman, tvorca filmu Spider-Man, Paralelné svety, ale ani komédia Jump Street mu nie je cudzia, keďže sa podieľal na scenári k druhému pokračovaniu. Musíme povedať, že po 12 rokoch sú očakávania veľké. Inak naozaj, film 22 Jump Street vyšiel v roku 2014, tak uvidíme, čo to bude, ale už teraz sa je na čo tešiť. A tešiť sa môžete aj na ďalšiu skladbu, prichádza Lisa Stansfield.

0: The Real Things ste počúvali v Rádiu Košice a o 9.21 máme pre vás ďalšie reálne veci, a to v krátkych správach Rádia Košice.
1: Od 25. októbra bude fungovať nová priama letecká linka medzi Popradom a Prahou. Jej spustenie ohlásila spoločnosť Wizz Air. Lietať sa má vždy vo štvrtok, v sobotu a v nedeľu. Prezident Peter Pellegrini príjme v pondelok predsedu indickej vlády Narendru Modiho, ktorý pricestuje na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenska. Témou stretnutia bude najmä bilaterálna spolupráca Slovenska a Indie a možnosti jej posilnenia. Novým britským ministrom obrany sa stal Dan Jervis. Jeho predchodca John Healy podal demisiu po spore s premiérom Keirom Starmerom o výdavky na obranu. Futbalisti Korejskej republiky majú za sebou úspešný vstup do majstrovstiev sveta. Vo svojom prvom zápase v mexickej Guadalajare zdolali v A skupine Česko 2-1, keď dokázali otočiť z 0-1. Dnešný deň bude prevažne polooblačný až oblačný, na mnohých miestach aj s dažďom alebo s prehánkami a teplotami do 21 stupňov. Aktuálne je na východe 14 až 16, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 12. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu aktuálne v Bratislave odstraňujú na Einsteinovej pred Auparkom smerom od prístavného mosta, rátajte tu aj so zdržaním. Postojíte si takisto ešte aj na Bajkalskej smer Vajnorská. Doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu, pozor na dočasné dopravné značenie, a Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Radary sú na Brnianskej pred OMV smer Patronka a na Lamačskej pri West End Gate smer Centrum a hliadka vás zastaví na Mudronovej pri Národnej rade. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu. Ostaňte aj naďalej naladení.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice a teraz sa už ideme započúvať do hudobnej histórie, ktorú pre nás pripravil Karol.
1: Pekný piatok, ste s Rádiom Košice, teraz sa už môžete tešiť na tradičný hudobný kalendár. Vypočujte si, čo nám ponúka 12. jún. Najprv iba spomenieme, že v tento deň sa narodil Američan Chick Corea, jedna z popredných svetových jazzových osobností, a pokračujeme ďalej. Ako prvého tu máme Johna

hovoríme o britskom rockovom spevákovi, ktorý pôsobil v kapelách ako King Crimson, Uriah Heep a Roxy Music, ale asi najväčšiu stopu zanechal v skupine Asia, s ktorou naspieval túto rokovú klasiku Heat of the Moment. Dnes by mal narodeniny, opustil nás ale v roku 2017 a na jeho pamiatku po ňom pomenovali asteroid. V 51. sa narodil ďalší rocker, tentoraz Američan Brett Delp.

áno, tento hlas patril jemu. Známym sa stal ako frontman skupiny Boston, pričom More Than a Feeling z roku 1976 je jednoznačne ich najväčší hit. Brad Delp bol známy svojim oduševneným spevom a prejavom na pódiu, širokým hlasovým rozsahom, ako aj tak povediac zlatom v hrdle. Do hudobného neba sa ale pobral predčasne a dobrovoľne už v roku 2007. Ale aj nežné pohlavie je medzi dnes narodenými. Oslávenkyňou je americká speváčka Meredith Brooks.

Slávnou sa stala iba vďaka jedinej pesničke, ktorá je navyše kontroverzná. V 97. naspievala skladbu Bitch, ktorá jej vyniesla nomináciu na Grammy a dostala sa do top 10 vo viacerých krajinách sveta. To je dôkaz toho, že aj pesnička, ktorej názov pozostáva iba z nadávky, vie zaujať široké publikum. Teraz je na rade Mariah Carey, ktorá v tento deň v roku 1995 vydala svoj debutový album.

pomenovala po sebe a stal sa ihneď úspešným, len doma v Spojených štátoch z neho predala 9 miliónov kopií a všetky 4 single vrátane Vision of Love sa umiestili na prvom mieste americkej hitparády. Ďalšia diva, Jennifer Lopez, sa 12. júna 1999 dostala na vrchol americkej hitparády s týmto songom.

Vďaka tejto pesničke sa dostala medzi spevácku špičku. If You Had My Love je o tom, ako dať mužovi návod na vzťah, pretože je pravda, že muži občas potrebujú návod, aby sa k ženám dopracovali. O pár rokov neskôr, 12. júna 2001, vydali pop-punkery Blink-182 svoj štvrtý album.

Album Take Off Your Pants and Jacket bol úspešným pokračovateľom predošlej dosky, ktorá ich dostala do mainstreamu. Stretol sa s pozitívnymi ohlasmi hudobných kritikov a v názve je ukrytá aj slovná hračka, ale pozor, jej význam si googlite len na vlastnú zodpovednosť. O 7 rokov neskôr, 12. júna 2008, vydali dôležitý album aj britský Coldplay.

aj v ich prípade išlo o štvrtý album, reč je o Viva Vida or Dead and All His Friends, vďaka ktorému získali 3 ceny Grammy. Po hudobnej stránke ide o vynikajúci počin a majstrovské dielo dali aj na obal. Známy obraz Sloboda vedie ľud na barikády. Ja už mám pocit, že to je na dnes úplne všetko, ale skupina Boston má viac ako len pocit. Tak sa volá aj skladba, ktorú si takto na záver v plnom znení zahráme. More Than a Feeling v Rádiu Košice.

0: Englishman in New York vám znelo z éteru Rádia Košice. Teraz to je však skôr Slovak Woman in Košice. Je 9.40, na rade je už Baša s krátkými správami.
1: Michalovce sa stali prvým mestom na Slovensku, ktoré získalo prestížny titul Excelentná samospráva. Ocenenie získali za dlhodobú a systematickú podporu športu. Hypotéky na Slovensku budú podľa odborníkov ešte drahšie po tom, čo Európska centrálna banka zvýšila základné úrokové sadzby. Očakávajú, že priemerné sadzby sa postupne posunú k hranici 4%. Kanada zakáže sociálne siete pre deti do 16 rokov a bude regulovať chatboty. Prevádzkovateľom, ktorí sa novým zákonom nebudú riadiť, hrozia vysoké pokuty. Slovensko bude mať zastúpenie v najvyššom riadiacom orgáne svetového lyžovania. Viceprezidentku Zväzu slovenského lyžovania Janu Palovičovú zvolili na kongrese Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie v Belehrade do rady FIS. Dnes polooblačno až oblačno, spočiatku ešte zamračené, na viacerých miestach s dažďom alebo s prehánkami a maximum 16 až 21 stupňov. Teploty na východe sa aktuálne pohybujú od 14 do 16, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove do 12. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy, kde si dajte pozor na dopravnú nehodu na Einsteinovej pred Auparkom smerom od prístavného mosta. Rátajte tu aj so zdržaním. Doprava na ulici pri Mline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Pozor na dočasné dopravné značenie. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajskej Biskupice uzavretá a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Na radar pozor na Lamačskej pri West End Gate smer centrum a hliadka vás zastaví na Mudronovej pri Národnej rade. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách a prajeme vám ešte nižším nerušenú cestu v spoločnosti jediného východoslovenského rádia.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice aj takto v piatok predpoludním. Ešte len prvý hrací deň majstrovstiev sveta vo futbale za nami a už tu máme aj prekonané nejaké tie rekordy. Gilberto Mora sa stal najmladším hráčom reprezentácie Mexika v histórii majstrovstiev sveta. Vo veku 17 rokov a 240 dní včera zasiahol do zápasu ako striedajúci hráč, a v ktorom Mexiko zdolalo Južnú Afriku 2-0. A nutné dodať, že je najmladším hráčom na tohto ročnom turnaji. Takže naozaj klobúk dole, že v takom mladom veku už dokáže konkurovať starším, a hoci je to pozoruhodné, tak stále najmladším hráčom v histórii majstrovstiev sveta zostáva Norman Whiteside zo Severného Írska, keď v roku 1982 nastúpil na zápas vo veku 17 rokov a 41 dní. Takže kto vie, koľko rekordov a v čom všetkom ich počas tohto šampionátu prekonáme, keďže finále je až 19. júla, čo je poriadne dlhá doba. Tak sa nechajme prekvapiť, ale ono to zbehne ako jeden deň v živote. A o tom vie viac už aj Anastasia z Rádia Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhou so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhou iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Rím, večné mesto. Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

I'll be your baby tonight ste počúvali v Rádiu Košice a my sme vašim spoločníkom nielen dnes večer, ale celý deň, tak ako aj stále. Pomaly sa už v tejto chvíli pripravuje Baška s ďalšími správami. Tentokrát nás vezme na horný zemplín a v športe pôjdeme na futbalový trávnik, tak si to nenechajte ujsť.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polámané stromy pri Humenskom podchode ohrozujú bezpečnosť. Parlament možno rokuje posledný krát pred letom. Korenčiová sa teší na atraktívny šampionát. Je krátko po 10:00, čas na správy Rádia Košice. Cestu medzi Humenskou plavárňou a železničným podchodom považujú obyvatelia za jednu z najmenej bezpečných v meste. Dôvodom je slabé osvetlenie, zlý stav vozovky a najnovšie aj nebezpečne polámané stromy nad chodníkom. Ide pritom o veľmi frekventovaný úsek, keďže je jednou z prístupových ciest k autobusovej a železničnej stanici. Pýtali sme sa preto mesta, či eviduje sťažnosti Humenčanov a čo robí pre nápravu. Marian Škuba z radnice pre Rádio Košice uviedol, že síce ide o úsek v správe súkromníkov, ale mesto sa snaží situáciu vyriešiť.
2: Mesto Humenné eviduje problém polámaných konárov a komunikuje s vlastníkmi pozemku o odstránení drevín. Všetky kroky smerujú k podstatnému, a to je bezpečnosť prechodcov. Mesto Humenné sa s niektorými vlastníkmi stretlo v marci tohto roku, iných písomne vyzvalo k starostlivosti o dreviny. Vlastník pozemku je povinný sa o drevinu starať, ošetrovať ju a udržiavať. Samospráva pri riešení aktuálnej situácie však môže iba opätovne vyzvať vlastníka pozemku, aby starostlivosťou o dreviny predchádzal nežiadúcej situácii.
1: Samospráva totiž nie je oprávnená investovať peniaze do veci, ktoré nie sú v jej vlastníctve. Poslanci Národnej rady ukončili včerajšie rokovanie 52. schôdze diskusiou o novele ústavného zákona o spolupráci Národnej rady a vlády v záležitostiach Európskej únie. Dnešok začali diskusiou k návrhu na voľbu predsedu skupiny priateľstva v rámci slovenskej skupiny medziparlamentnej únie. Potom sa vrátia k diskusii o ďalších neprerokovaných bodoch. Hlasovať sa dnes nebude a veľká časť bodov sa možno presunie až na jeseň. Následne by sa tak poslanci zišli až 15. septembra. Naša krajina otvorila v Tanzánii veľvyslanectvo. Minister Juraj Blanár v príhovore povedal, že to podporí rozvoj politických vzťahov a otvorí príležitosti pre slovenské firmy na trhu východnej Afriky, ktorý označil za perspektívny. Nová maďarská vláda predložila rozsiahly protikorupčný balík, ktorý má odblokovať zmrazené eurofondy. Návrh sprísňuje majetkové priznania, verejné obstarávania a ruší verejnoprávne nadácie Orbánovcov. Prísnejšiemu majetkovému priznaniu sa nevyhne ani Viktor Orbán, ktorý si svoj poslanecký mandát neprevzal. Futbalový svet upiera zrak do Severnej Ameriky. Spojené štáty americké, Kanada a Mexiko premiérovo hostia spoločný šampionát, ktorého sa zúčastní rekordných 48 krajín. V poradí 23. majstrovstva sveta si nenechá ujsť ani jedna z najlepších futbalistiek slovenskej histórie, Mária Korenčiová.
3: Tak nenechám si to ujsť aj napriek tomu, aké časy sú. Myslím si, že pre každého jedného diváka v Európe to bude veľmi ťažké pozerať. Favoritom sú pre mňa asi ako pre každého, tí hlavní Španieli a Argentína. A ja vždy rada vidím nejakých tých outsiderov, ktorí sa prebojujú ďalej, takže rada by som videla aj túto niečo také.
1: 37-ročná brankárka obliekala počas svojej bohatej kariéry dresy Slovana Bratislava, Slávie, Praha či talianskych klubov AC Milano, Como a FC Janov. K dokonalému zážitku zo šampionátu je tak chýba účasť Talianov i našich reprezentantov.
3: Ja by som bola najradšej, keby som tam videla našich slovenských chalanov, ale to bohužiaľ nie je. A ja hlavne faním dobrému futbalu a myslím si, že najväčším favoritom, na koho sa teším, sú Španieli, Angličania. Chcem vidieť aj to, napríklad Amerika, ako sa popasuje s tým, že sú v domácom prostredí a teda na takomto veľkom šampionáte.
1: V úvodnom súboji šampionátu zdolalo domáce Mexiko Južnú Afriku 2-0 a Česko podľahlo Korejčanom 1-2. Dnes polooblačný až oblačný deň, na mnohých miestach čakáme aj dážď alebo prehánky, teploty vystúpia do 21 stupňov. Aktuálne máme na východe 15 až 17, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie praje Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Legendárny princ nás potešil svojim hlasom v rádiu Košice krátko po 10. a v tomto pohodovom rytme sa to určite poniesie aj naďalej, pričom jeden taký nenápadný nápad nám prezradia aj Zuzana Mikulcová a Peter Lipa, ale príde aj Diana Vickers. Takže máte sa na čo tešiť. Teraz už však slovo dostáva Meghan Trainor. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vlnavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vlnavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Mám nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné. Ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngom.

Ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám, a to aj v metropole Šariša, kde si tunajšia krajská galéria pripomína 70. výročie svojho vzniku, a to jubilejnou výstavou 70+, ktorú včera podvečer slávnostne otvorili. A aby tých 70-tok nebolo málo, tak expozícia predstavuje 70 vybraných diel zo zbierok galérie a príbehy, ktoré sa s nimi spájajú. Takže nie je to len prehliadka zbierok, ale hlboká sonda do duše galérie. Skvelá príležitosť si to ísť vychutnať a urobiť tak môžete až do 4. októbra. Práve dovtedy je výstava sprístupnená. My nás aj na tejto ceste sprevádzame skvelou hudbou. Toto je Diana Vickers z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice a takto v piatok predpoludním už vyrážame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám v Bratislave hlásili na Mlynských Nivách smer Prievozka, zdržíte sa tu. Ďalej upozorňujeme, že doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu, pozor na dočasné dopravné značenie a Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Poďme na radary, na tie si dajte pozor na Brnianskej za OMV smer Patronka a na Lamačskej pri West Endgate smer Centrum. Hliadka je iba na Schneidera Trnavského pri kúpalisku smerom Bonc. Mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a ideme na chvíľu do budúcnosti, pretože tá, chceme či nie, stojí na našich deťoch a tie sa za posledné roky museli prispôsobiť rýchlej digitálnej dobe, ale ide im to naozaj skvelo a už aj deti samé vymýšľajú rôzne vynálezy, pričom včera ich odprezentovali v Košiciach v rámci podujatia My Machine Slovakia Expo. Konkrétne išlo o 7 tímov, ktoré počas školského roka pracovali na nových produktoch. Samozrejme im v niečom pomáhali aj stredoškoláci a vysokoškoláci, ale tie výmysly sú naozaj skvelé. Tak napríklad automatické krmidlo pre BioEat, levitujúce topánky, to znie skvelo naozaj. Potom taký kabelko bublinkovač, veľmi praktické. Alebo napríklad globus plný informácií GeoDiscovery. Takže skvelé je, že už naši najmenší sa takto kreatívne činia pri inováciách, pretože naozaj niektoré produkty zniejú naozaj brutálne. A takto tiež bude znieť v Rádiu Košice Chris Rea.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, prajeme skvelé predpoludnie. Veríme, že si ho užívate spolu s nami a ak to takto pohodovo a rýchlo pôjde ďalej, tak k víkendu sa dopracujeme naozaj bleskovo. A vy ho viete fantasticky odštartovať aj na našej frekvencii, pretože ako to už býva zvykom, od 15. vám naša Barbara dopraje počúvať presne to, čo chcete a čo vás pohodovo naladí na blížiace sa dni oddychu. Takže pokojne napíšte, čo by ste chceli počuť, ale môžeme sa postupne začať pripravovať už teraz. Čo poviete? Hráme si One Republic z Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, Give Me Something ste počúvali a my vám takisto dávame niečo z nášho éteru a sú to čerstvé aktuality z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta a začíname dopravnou nehodou, ktorú odstraňujú v Mlynských Nivách smer Prievozka. Zdržíte sa tu. Doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Pozor na dočasné dopravné značenie. V Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Potom Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radar je na Brnianskej za OMV smer Patrónka a na Lamačskej pri West End Gate smer Centrum. Hliadka vás zastaví iba na Schneidera Trnavského pri kúpalisku smerom von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám môžete dať vedieť prostredníctvom mobilnej aplikácie Rádia Košice. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. To je zatiaľ všetko. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
4: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
3: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
4: Prežite s nami deň plný zábavy.
3: Vidíme sa medzi levanduľami.
4: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice takto krátko pred 11. hodinou. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A to znamená, že už v štúdiu vítame aj našu Kivu. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, pekný piatok.
0: Blíži sa čas obeda, pomaly, ale isto. Mm. A to je čas, keď na človeka prichádza taký prvý útln. Na niekoho už ďalší v poradí.
2: Áno.
0: Každopádne, dnes sme spomínali, že podľa odborníkov a štúdií by dospelý človek mal spať minimálne 7 až 9 hodín. Tebe sa to darí?
2: Dajme tomu, že možno niekedy sa mi to darilo, ale teraz rozhodne nie, aj keď som si už dávno posunula čas spánku a chodím oveľa skôr ako niekedy. Aj keď som nočná sova, tak som to musela prispôsobiť svojmu životu a je to trošku inak, ale 7, no dajme tomu, ale 9 to si je.
0: Dobre, OK, tak koľko tak v priemere?
2: Och, ani neviem. Ale Kúme môžem teba. Ti povedať, že dnes som absolútne neplánovane hore od 3.30.
0: No, ako, to nejde ani podľa mňa o to, že odkedy si hore, lebo veď ja som od 4.30, ale kedy ideš spať?
2: No, ja sa lebo snažím čím skôr, ale akože nedá sa to vždy. Takže áno, niekedy to bolo, že až po polnoci, ale už som to musela dávno posunúť, už je to niekedy až tak skoro, že to nepoviem.
0: Že to už len tak, že už som hore.
2: Áno, minula som prekvapila svoju vlastnú mamku, keď mi niečo doniesla domov a ja som jej už otvorila v pyžame a ona sa na mňa díva, či som chorá, že som už v pyžame a vravím, že nie, tak ja už jem spať.
0: Áno, áno, to veľmi dobre poznám. Takisto, keď sa priznávam, že kedy chodím spať, tak to všetci, že čo?
2: Ale ty aspoň vysielaš ráno, vieš, no, ja začínam o 11, tak si ľudia myslia, že ja spím do 10.30, ale to vôbec nie je pravda.
0: Áno, ale pozrite sa, blíži sa víkend, ten je presne na dospatie, takže čo viac si prijať, alebo vlastne v niektorých prípadoch, ak nie, aj nie, ak ste napríklad fanúšik futbalu teraz.
2: Alebo rodič.
0: Alebo rodič. Zostávajte naďalej spolu s nami, s Kivou, Dano sa s vami na dnes lúči a krásny víkend prajem.
1: Z Rádiom Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hasiči zasahujú pri požiari v Krompachoch. Na Slovensko prišla šéfka Európarlamentu. KNL spoznala nového víťaza. Bolo 11 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Hasiči aktuálne zasahujú pre požiar bytových jednotiek a hospodárskych budov v Krompachoch. Na mieste zasahujú profesionálni hasiči spolu s dobrovoľníkmi z obcí Krompachy a Kluknava. Predbežná škoda bola vyčíslená na 110 000 eur. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania. Na návštevu Slovenska dnes pricestovala predsedníčka Európarlamentu Roberta Metzelová. Pred malou chvíľou rokovala so šéfom Národnej rady Richardom Rašim, ktorý priblížil témy, o ktorých diskutovali.
2: Hovorili sme aj o rozširovaní Európskej únie. Slovensko podporuje rozširovanie Európskej únie o všetky štáty, ktoré o to majú záujem. No a hovorili sme aj o špeciálnej iniciatíve pani predsedničky, o zmenách vo volebnom akte. Zároveň som deklaroval jasný záväzok, že naše členstvo v Európskej únii a podpora zo strany Európskej únie znamená pre slovenské rodiny istotu, že európske peniaze budú priamo prúdiť aj do našich regiónov.
1: Metzelová ho doplnila s tým, že Európa musí pokročiť, aby posilnila vnútorný trh, ale musí posilniť aj dialóg pri eliminovaní vojenských konfliktov.
3: Ľudia sa na nás obracajú a chcú od nás riešenia. My musíme viac načúvať a konať rozhodnejšie, aby sme priniesli výsledky. Často hovorí komisár Ševčovič, Európa na to má. A v tomto kontexte sme dnes diskutovali o prioritách, konkurencieschopnosť, vojna v Ukrajine. Konečne sme dali zelenú tomu, aby poslankyne EP mohli hlasovať v zastúpení, ak sú tehotné alebo práve porodili dieťa.
1: Šéfka Európarlamentu sa dnes stretne ešte s prezidentom Pellegrinim, aj s premiérom Ficom, ale aj so študentmi. Slovinsko zruší dočasné kontroly na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom. Zaviedlo ich v októbri 2023 ako reakciu na situáciu na Blízkom východe po útoku Hamasu na Izrael aj na zavedenie kontrol zo strany Talianska. Na ihrisku Starozagorská vrcholila včera večer 5. sezóna Košickej novej ligy v malom futbale. Titul čerstvého šampióna si vybojovali hráči Promet Trans, ktorí zdolali vo finále Help Car 3-0. Čistým kontom k tomu pomohol brankár Ľudovít Pap.
4: Na to, že sme sa chceli po 5. zápase odhlásiť, tak nakoniec to dopadlo veľmi dobre. Super, konečne to prišlo. Už sme to chceli vyhrať minulú sezónu aj pre, takže dočkali sme sa.
1: Dvojnásobnú radosť z finálového triumfu mal Adam Migač. V deň zisku titulu totiž oslávil 23. narodeniny.
5: Prišlo to po minuloročnom semifinále. Sme si povedali, že chceme vyhrať. No a vyšlo to ešte na môj deň narodení, tak som šťastný a tešíme sa.
1: Obrancu strieborného tímu Helpcar Ladislava Šostáka mrzeli nepremenené šance.
6: Sme veľmi sklamaní, celú sezónu makáš na to, aby si dnes niečo uhral, no a presne dnes odohráš asi najhorší zápas v celej lige. Takže mňa mrzí skôr ten výkon ako to, že sme prehrali, ale Promet bol lepší, viac chcel, takže zaslúžene vyhrali dnes.
1: Bronzové medaily si vybojovali hráči Vakatanky, ktorí zdolali Kasovia City Boys 3-2. Dnes polooblačno až oblačno, na viacerých miestach čakáme aj dážď alebo prehánky, teploty vystúpia do 21 stupňov. Aktuálne je na východe 14 až 17, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

už takto po 11. na frekvenciách Rádia Košice, z ktorých vám naozaj pekný piatok želám aj ja, Kiva. Ešte som sa ani poriadne neprebrala, keď som kráčala dnes ulicou a zažila som už veľmi veľa pekných paradoxov. Tak v prvom rade som stretávala veľa bežcov, na to si dávajte dnes pozor. A potom som išla okolo takej letnej záhradky, kde si staršia pani pričuchla k mači, napila sa a povedala, táto to nie pre mne. Potom predajcovia na trhu, ktorí sú absolútne že obsypaní jahodami a broskyňami a k tomu aj taký ten bežný ranný ruch a veľmi veľa školákov. Asi sa nám rozbehli už aj školské výlety. Tak takýto je piatok v Košiciach, aký je váš, mi pokojne môžete napísať.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou zahraničných umelcov.

0: Titulky s Rádiom Košice.
1: Košickí biskupi všetci boli osobnosťami, každý z nich však trochu inou.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Annie Lennox sa zastavila v rádiu Košice, aby nám zlepšila tento piatok, ale myslím, že pomôcť nám môžu aj užitočné informácie z ciest, za ktoré vám ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu na Mlynských Nivách smer Prievozka. Opatrne, krátko sa tu môžete aj zdržať. Doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Pozor na dočasné dopravné značenie. A Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Radary sú na Pražskej za Kalváriou smer Patronka a na Trnavskej pri Mladosti do centra. Na hliadku pozor iba na Ružinovskej pri Lidli smer centrum. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami, prajeme bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pedro Santos v Rádiu Košice The Way You Do. A síce sa nám školský rok čo chvíľa končí, ale my sa predsa len do školy na chvíľu vrátime. Dôvodom sú výnimoční učitelia, lebo tohtoročným laureátom hlavnej ceny učiteľská osobnosť Slovenska sa stal Martin Štubňa, učiteľ fyziky na bilingválnom gymnáziu v Martine. Pozdravujeme. Porota na jeho práci vyzdvihla najmä búranie mýtov o obávanom predmete a hľadanie nových ciest, ako žiakom ukázať, že aj fyzika môže byť zrozumiteľná, prepojená s každodenným životom a plná priestoru na vlastnú realizáciu. Cena pomyselne putovala z Košíc, pretože ju odovzdávala minuloročná učiteľská osobnosť slovenská Košičanka a naša kolegynka z detského rádia Alena Rabčan-Štrompová. Ale na východ sa predsa len vrátime pri tom oceňovaní, lebo počas včerajšieho slávnostného gala večera sa odovzdávala aj cena verejnosti a cena zastúpenia Európskej komisie. Verejnosť si zvolila za svojho laureáta Michala Siváka zo súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v Bratislave, no Michal je východniar. Nuža cenu zastúpenia Európskej komisie si odniesla Simona Čalovková zo základnej školy Vrbnica, a to je okres Michalovce, takže sme opäť na východe. Ocenená bola za svoj prínos v oblasti inklúzie a aktívnej pomoci deťom zo znevýhodneného prostredia. V tohtoročnom ročníku ocenenia zaevidovali, predstavte si, viac ako 1000 nominácií, čo je veľmi dobrá správa, lebo to znamená, že máme naozaj toľko inšpiratívnych učiteľov a verím, že aj viac. Vzýšlo z toho napokon 191 platných prihlášok. Mnohé pedagogičky a pedagógovia získali viacero nominácií. Najviac prihlášok ale prišlo opäť z Košického a Prešovského kraja, avšak silné zastúpenie mali podľa organizátorov aj ostatné regióny Slovenska. Tak pozdravujeme všetkých učiteľov a myslím, že skladba Architekti šťastia sa celkom hodia, lebo svojím spôsobom niekedy musia staviať aj takéto veci.

počúvate Rádio Košice, ale vyberieme sa teraz aj do krajiny tisícich jazier. Nebude to turistika ani dobrodružstvo, ale skôr fínsky parlament, ktorý najnovšie schválil zákon o zavedení testu na získanie občianstva. Malo by to začať platiť v roku 2027. Vláda premiéra Petri Horpa už minulý rok začala pracovať na jeho znení. Nedávno teda iniciovali aj ďalšie právne zmeny týkajúce sa imigrantov, žiadateľov o azyl a zrýchlených deportácií. Žiadatelia o fínske občianstvo budú teda skúšku absolvovať v digitálnom formáte. Iné som asi vo Fínsku ani nečakala. A budú to skladať buď vo fínčine, alebo vo švédštine, ktorá má štatút úradného jazyka. Konkrétne podrobnosti o samostatnom teste zatiaľ nie sú známe, ale podľa informácie, ktoré sa už objavili, tak by to malo zahrňať témy ako fínska história, spoločnosť, legislatíva, kultúra, ale samozrejme aj základné ľudské práva a hodnoty, bezpečnosť, ako aj digitálne zručnosti. Veľmi zaujímavé, možno nie až také nečakané. Ja si ale pri týchto témach hovorím a tak zamýšľam sa, že čo by to urobilo s našimi občianstvami, ak by sme aj my všetci museli urobiť takéto testy. Ako by to celé dopadlo, aké by boli tie naše percentá úspešnosti a čo by to o našom národe povedalo?

0: Aktuálne hráme Lose Control, ale rozhodne nestrácame kontrolu nad tým, čo sa deje na cestách. Nevieme to úplne ovplyvniť, ale vieme o tom aspoň povedať vám a vy sa môžete danému úseku vyhnúť, alebo zistíme, ako to tam momentálne vyzerá.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že doprava na ulici pri Mline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Pozor na dočasné dopravné značenie. Uzbecká ulica je od križiatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a Mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na Pražskej za Kalváriou smer Patrónka, na Trnavskej pri Mladosti do centra, na Svetoplukovej v smere na Košickú a na Mýtnej pri Blumentáli od Račianskeho Mýta. Hliadka je na Ružinovskej pri Lidli smer centrum. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť, či už telefonicky alebo v našej mobilnej aplikácii. Ďakujeme, že ste s nami. Pohodu za volant vám ešte praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

neuveriteľne dobre hráme, a to doslova unbelievable, takto pred 12. z Rádia Košice. Uvažujem, či by dokázalo niečo prehúšiť naše správy na práve poludnie, a hovorím si teoreticky, ale aj prakticky áno, ak budete mať napríklad otvorené okno. Presne o 12. budeme počuť aj sirény, je to pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenska hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom. Tak sa nezľaknite a vedzte, že je to skúška a plánované. A teraz prichádza Peter Nať.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislavu čakajú dopravné obmedzenia. Železničný dopravca mení cestovné poriadky. Gondová sa napokon nestala hráčkou sezóny. Bolo poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Diaľničiari finišujú križovatku D1 D4 pri Bratislave. Úsek čakajú už iba dve uzávery. Prvá uzávera diaľnice od križovatky Bernolákovo po Bratislavské Zlaté piesky sa začne dnes od 20. a potrvá do nedeľných podvečerných hodín. V prípade zhoršenej dopravnej situácie môže byť cez víkend dočasne uzatvorená križovatka v Ivanke pri Dunaji. Druhá uzávera sa dotkne iba vetvy z D4 od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Ak to počasie dovolí, uskutoční sa nasledujúci týždeň od štvrtkovej polnoci do nedeľného popoludnia. Počas uzávery vetvy z D4 na D1 sa uzatvorí aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Od nedele sa mení cestovný poriadok vo vlakoch. Úpravy sa dotknú vybraných vlakov vo vnútroštátnej aj medzinárodnej doprave. Potvrdil to za železničnú spoločnosť Jan Baček.
2: Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený nočný vlak Zemplín a do sezónnej ponuky sa vráti Belianský expres do Poľska. Pre cestujúcich pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy. Zmeny prinesú aj úpravy časov vybraných vlakov či jednoduchšie podmienky bezplatného parkovania pri cestovaní.
1: Pre rozsiahle výluky na infraštruktúre v Rakúsku a vo Švajčiarsku bude upravené označenie a východisková stanica vlakov medzi Bratislavou a Curychom. Kancelária prezidenta v spolupráci s Národnou transfúznou službou ešte dnes do 13. organizuje v reprezentačných priestoroch sídla hlavy štátu 6. ročník prezidentskej kvapky krvi. Podujatím sa na Slovensku každoročne otvárajú oslavy pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadá na 14. júna. Ministerstvo vnútra vyhlasuje verejné obstarávanie na revitalizáciu a dostavbu areálu športového centra polície v Dúbravke. Projekt ministerstvo konzultovalo aj s útvarom hodnoty za peniaze. Deklaruje, že boli zapracované odporúčania k optimalizácii nákladov, nastaveniu financovania a harmonogramu projektu. Ministerstvo má zabezpečené financie vo výške 15 miliónov eur. Slovenská futbalistka Katarína Vredíková sa stala hráčkou sezóny najvyššej domácej súťaže. 22-ročná útočníčka prispela k majstrovskému titulu Spartaka Myjava 14 gólmi. Do hlasovania sa zapojilo viac ako 180 hráčok zo všetkých klubov prvej ligy. Ofenzívna opora Myjavy presvedčila hlasujúce futbalistky najviac a v ankete sa posunula z minuloročného 3. miesta až na samotný vrchol. V súboji o prvenstvo predstihla útočníčku Slovana Bratislava Dominiku Gondovú. Elitnú trojicu doplnila Vredíkovej spoluhráčka Eliška Dvoržáková, ktorá hráva na poste stredopoliarky. Dnes v Bratislave polooblačno až oblačno, postupne až zamračené s teplotami do 21 stupňov. V tejto chvíli máme v hlavnom meste okolo 20. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie želá Barbora Hlúšková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice. Are you ready?

po 12. aj veľmi pekná pripomienka The best things in life are free. Naozaj to najlepšie je v živote zadarmo. Ale aby sme to nejako vyvážili, tak nás tu už čaká najbohatšia hudobnička v histórii. 36-ročná autorka a interpretka, ktorá je považovaná za jednu z komerčne najúspešnejších skladateliek všetkých čias. Asi tušíte, o kom hovorím. Tak ešte predtým, ako budeme závidieť, pripomeniem, že v roku 2020 práve Taylor Swift preformátovala hudobný priemysel, keďže nanovo vydala väčšinu svojej diskografie a výsledkom bolo to, že autorské honoráre plynuli už priamo iba do jej vlastného vrecka. Mnohí sa tomu čudovali, nedávali tomu veľké šance, ale napokon to vyšlo, podarilo sa a dnes ju teda označujeme ako najbohatšiu hudobničku v histórii. Tak si ju po 12. doprajeme aj z Rádia Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
5: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
6: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
7: Na východe, najbližšie k vám.

chcem stále viac odznelo na frekvenciách Rádia Košice. A takto je to v poriadku, ak chcete stále viac a možno, že v piatok aj niečo viac k víkendu. A to samozrejme môžete u nás očakávať na našich frekvenciách. Aj som sa dívala na ten program, opäť to nebude vôbec o nejakej nude a budeme si to postupne dávkovať, ale nezabúdajte, že po inšpiráciu si môžete odbehnúť aj vy sami v kalendári na webe Rádia Košice, kde nájdete tip na nejaké podujatie, alebo naopak ho tam viete kedykoľvek pridať aj vy ako organizátor. We'll be right back.

0: Jediné Východoslovenské rádio vám robí spoločnosť. Napríklad aj vtedy, keď si sadáte do aut, alebo sa možno ponáhľate na autobus, na električku, tak tieto informácie sa vám zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cesty do hlavného mesta pozdravuje Edo. Doprava na ulici Primline je obmedzená do jedného pruhu. Pozor si dajte na dočasné dopravné značenie. Vračí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa opravuje podovoda kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je však možný. U Zbeckého ulica je od križovatky s Kazánskou smerom na Podunajské Biskupice úplne uzavretá. A uzavretú máme aj Kukučínovú v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to do 15. júla. Poďme aj na radary, tie hlasíte na Landererovej pri Panorama Towers v smere od Prístavnej a na začiatku Rusovskej smerom z Viedenskej. Hliadku na Starých Gruntoch pri Cintoríne. Na záver ešte vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh a Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hore háj a ich planéta a my, ako sme už naznačili, ladíme sa aj na víkend.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Ak tu máme nejakých archeológov a myslím aj tých malých s lopatkou na pieskovisku, tak v týchto dňoch si prídete na svoje. Aj Slovensko sa totiž zapája do Európskych dní archeológie, a to sériou podujatí vo všetkých 8 krajoch. Je to počas tohto víkendu, niekde sa začína už dnes, koordinuje to pamiatkový úrad, takže cez ich web si viete pozrieť, čo máte najbližšie a či tam je nejaký zaujímavý program. Malých aj veľkých záujemcov o archeológiu čakajú rôzne workshopy, komentované prehliadky, prednášky či prezentácii. Takže ja som sa logicky pozrela aj na to, čo máme napríklad v Košiciach alebo v okolí, tak vo Východoslovenskom múzeu to bude zajtra popoludne aj predstavenie nových prírastkov, dvoch pokladov z doby bronzovej či obliekanie v praveku a stredoveku, rozprávanie o odevoch a ich výrobe a k tomu aj veľmi veľa zaujímavostí. Zapája sa však napríklad aj Michalská rotunda. Od zajtra až do nedele stihnete komentované prehliadky s prednáškou o histórii, ale aj budúcnosti rotundy nachádzajúcej sa v areáli Zemplínskeho múzea. Ani zďaleka to nie je všetko. V rámci Prešovského kraja tam vidím svietiť kežmarok, archeologický výskum na Kostolnom námestí, ale ako som už spomínala, zapájajú sa aj ďalšie mestá a kraje, tak sa nájdete ten, ktorý je možno pre vás najbližšie a vyberte sa cez víkend za takýmto objavovaním.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, ja som spomínala, že po ceste do práce som stretávala samých športovcov, mali podobné trička a boli tak naladení. Tak ak bežcom teraz pridáme aj kvalifikáciu FIBA 3x3 Europe Cup, v Košiciach v Mestskom parku na ihrisku cez víkend sa predstaví 11 mužských a 10 ženských reprezentácií, pričom dva najúspešnejšie výbery si v každej kategórii vybojujú postup na septembrové majstrovstvá do Belgicka. Slovenské týmy čaká už od úvodu náročná konfrontácia. Muži nastúpia v skupine proti vicemajstrom sveta zo Švajčiarska, následne potom proti Portugalsku, ženy sa predstavia proti Maďarsku, Slovinsku, Srbsku a Gruzínsku. Okrem Košica kvalifikačné turnaje uskutočnia aj v Rumunsku. V Košiciach sa v mužskom turnaji predstaví 11 reprezentácií, tak ak by ste chceli vedieť, aké národnosti tu budeme stretávať počas tohto víkendu Slovensko, Slovinsko, ale aj Švajčiarsko, Poľsko, Taliansko, Maďarsko, Turecko, Chorvátsko, Portugalsko, Gruzínsko a Fínsko. Takže bude to celkom zaujímavé, ale hlavne tak športovo naladené, tak si to poďme spoločne užiť.

0: Adam Ďurica a jeho jazero aj v Rádiu Košice. A možno práve teraz smerujete na Košické jazero, ste na cestách. Máme niekoľko postrehov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v hlavnom meste je podľa vašich slov pokojná, preto vám pripomíname, že Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta máme kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, preto zvýšte opatrnosť. Cestárov ste hlásili na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná semaforom a s obmedzením treba naďalej rátať v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch. Prebieha tu oprava vodovodu a kanalizácie. Radary máme na Landrerovej pri Panorama Tavar v smere od Prístavnej na Einsteinovej pri Inchebe smere na Prístavný most a na Brnianskej pred odbočkou na Prokopa Veľkého smer Patronka. To je z dopravy zatiaľ všetko, želám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale ako sa tak dívam, tak blíži sa už aj 13. hodina a to znamená, že pomaličky by sa mala približovať do štúdia aj naša Baška, pretože nám prinesie ďalšie informácie, metropolky, ktorých navštívime Ťahanovce, zastavíme sa na sídlisku KVP, ale rovnako som tam videla aj košický juh a to stále nie je všetko. Viac sa dozviete po pesničke Always, tak ostaňte s Rádiom Košice.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: MHD jazdí po Rastislavovej opäť aj z mesta. Poškodené potrubie na Belehradskej plánujú vymeniť. Žilinská radosť v Košickej futbalovej aréne. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Na Rastislavovú ulicu sa vrátila MHD v oboch smeroch. Linky 12, 54 a N4 sa tak vracajú na svoje pôvodné trasy. Dočasné zastávky Astoria a stará nemocnica na južnej triede preto zrušili. Komunitné problémy, ktoré zahŕňajú susedské spory, nedorozumenia či iné občiansko-právne nezrovnalosti, sa snaží zmierniť mediačná poradňa. Dohodu oboch strán v takýchto prípadoch zabezpečuje mediátor, ktorý je nestranný a dokáže prechádzať súdnym sporom. Službu odborného poradenstva podľa starostky Anny Súkeníkovej poskytuje raz mesačne aj mestská časť Juh.
2: Obyvatelia našej mestskej časti môžu využiť bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá funguje priamo v našej mestskej časti. Je určená pre ľudí, ktorí riešia susedské spory, nedorozumenia alebo iné medziľudské problémy a hľadajú pokojné riešenie. Táto poradňa sa koná raz mesačne a všetky potrebné informácie pravidelne zverejňujeme na našich sociálnych sieťach a na webovej stránke. Som rada, že aj takou formou vieme pomáhať ľuďom riešiť problémy skôr, než prerastú do väčších konfliktov.
1: Služby mediačnej poradne nie sú dostupné v každej mestskej časti. Väčšina z nich medziľudské spory rieši práve na miestnom úrade. Pokračuje starosta Severu František Ténaj.
3: Obyvatelia sa však so svojimi podnetmi môžu obrátiť priamo na miestny úrad Košice Sever. Ak ide o problémy vo verejnom priestore, technické záležitosti, poriadok, verejnú zeleň alebo rozvojové témy, zaoberá sa nimi najmä oddelenie rozvoja. Ak ide o susedské spory alebo právne komplikácie, podnety rieši právne oddelenie v rozsahu kompetencií mestskej časti. Nie všetky susedské spory vie mestská časť rozhodnúť alebo vyriešiť priamo. Úrad však vie obyvateľov usmerniť, preveriť podnet v rámci svojich možností a v prípade potreby komunikovať s príslušnými inštitúciami.
1: Ani v Starom meste sa v súčasnosti nenachádza samostatné špecializované pracovisko zamerané na mediáciu. Mestská časť však pracuje na vývoji aplikácie, ktorá by mala obyvateľom slúžiť aj ako komunikačný kanál pre podávanie podnetov, sťažnosti, upozornení či návrhov na zlepšenie verejného priestoru. Obdobný prístup sa podľa starostu Marcela Vrchotu uplatňuje aj na terase.
4: Mestská časť Košice Západ nedisponuje mediačným centrom na riešenie problémov, avšak v prípade výtržnosti, zlých susedských vzťahov či iných komplikácií sa môžu obyvatelia mestskej časti Košice Západ obrátiť na nás s ich podnetmi, návrhmi či sťažnosťami. Každým doručeným podnetom sa podľa jeho obsahu dôsledne zaoberáme a je pridelené príslušnému oddeleniu miestneho úradu mestskej časti Košice Západ. V prípade, ak sa jedná o susedskú sťažnosť a sú splnené podmienky v zmysle občianskeho zákonníka, mestská časť Košice Západ zo zákona začína konanie vo veci zásahu do pokojného stavu.
1: Aj sídlisko Ťahanovce rieši podnety od občanov na miestnom úrade, kde funguje samostatné sociálne oddelenie. Starosta Miloš Ihnát nám povedal, že pri riešení konfliktov napomáha aj právnické vzdelanie. Dodal, že mestská časť je zároveň zákonným mediátorom. Miestny úrad tak vie obyvateľov usmerniť a preveriť podnety v rámci svojich možností. Mnohé z komunitných konfliktov však presahujú do civilnoprávnej roviny alebo do kompetencie iných orgánov. Viac informácií k tejto téme nájdete aj na našom spravodajskom portáli košiceonline.com. Na Belehradskej ulici tento týždeň opakovane zaznamenali únik zemného plynu. Dôvodom bolo poškodenie plynovodu. Nameradné hodnoty koncentrácie plynu vo vzduchu podľa spoločnosti SPP nepredstavovali bezprostredné riziko. Potvrdili to s tým, že plánujú opravu poškodeného úseku. Plynári únik zemného plynu zistili aj pri májovej pravidelnej kontrole tesnosti plynovodu. Diagnostikovali ho na potrubí v blízkosti základnej školy. Fontána na sídlisku KVP prechádza už niekoľko mesiacov obnovou. Spolu s ňou modernizujú aj priľahlé námestie. Za ostatné týždne sa už na stavbe realizujú aj práce, ktoré postupne poodhaľujú konečný vzhľad tohto verejného priestoru. Pre Rádio Košice to potvrdil Viktor Wurm.
5: Vybetonované boli všetky schodiská a prístupové chodníky k bytovým domom na Bauerovej ulici. Takisto bola zrealizovaná vrchná vrstva mlatového chodníka pod touto bytovkou. Vybudované bolo tiež biojazierko a dažďová záhrada, čo sú dôležité vodozádržné prvky námestia. Na svojom mieste už stojí konštrukcia telesa fontány a vysadené boli tiež nové stromy, ktoré námestiu poskytnú ešte viac tieňa. Celkovo ich v rámci stavby pribudne 44.
1: Dnes začínajú betonovať malé námestia a plochy pri vstupe do pasáže obchodného centra od Zombovej ulice. Vstup do pasáže preto na mesiac uzatvoria. Počas letných prázdnin potom vybetonujú hlavné plochy námestia.
5: Stavebné práce postupujú v zmysle schváleného harmonogramu. Platí teda predpokladaný termín dokončenia na jeseň tohto roka.
1: Eurofondový projekt za 3,7 milióna kontrolovalo v máji aj ministerstvo investícií. Podľa úradu neboli zistené žiadne nedostatky na stavenisku ani v administratíve. V košickej futbalovej aréne včera vrcholil najväčší školský futbalový turnaj na Slovensku. Do dvojdňového superfinále sa prebojovalo 8 víťazov krajských kôl, pričom titul školského majstra získala po hladkom triumfe 10-1 nad Starou Ľubovňou Žilina kapitán Alex Belaník.
6: Hrali sme dobre, lebo sme si aj prihrávali. Brankár dobre zachytal aj dobre za kroky. My sme si viacej prihrávali, bo my nie sme takí, že sám, že každý chce dať tak 10 gólov. Nám stačí, mne to je jedno, aj keď dám 0 gólov. Nech každý aspoň si dobre zahrá.
1: Nadšená z víťazstva svojho tímu bola aj Paulína Panáková.
7: Výborná atmosféra. Je to veľký úspech a teším sa domov. Asi nejaké jednotky nám dajú.
1: Nádených futbalistov a futbalistky prišiel osobne podporiť ambasádor projektu a reprezentant Slovenska Mário Sauer.
8: Ja mám tiež pocit, ako veľa ľudí, že teraz je toho športu menej u detí, ale takéto akcie podľa mňa ten šport iba pozbudzujú. Mám 22 rokov, čiže ešte pár rokov dozadu som to hrával, tieto akcie, a mám na to veľmi dobré spomienky, keďže samozrejme som mohol ísť z vyučovania preč, ale takisto aj hral som futbal a to je to, čo milujem, čiže určite takisto títo chalani budú mať veľké spomienky.
1: Do tohto ročného 27. ročníka turnaja sa zapojilo rekordných 1130 základných škôl a futbal si tak zahralo viac ako 15 000 detí, z toho 3 000 dievčat. Dnešok v Košiciach nadalej čiastočne pod mrakom, výnimočne s prehánkami. Víkend bude prevažne oblačný, vyjasní sa až v nedeľu večer. Zrážky by sa vyskytnúť už nemali. Teploty vystúpia na 19 až 22 stupňov. V tejto chvíli je na východe 16 až 19, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 15. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový piatok praje Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Takto po 13. Spice Girls v Rádiu Košice od mikrofónu vám pekný deň želám aj ja Kiva, ale verím, že sa čo chvíľa ku mne pridá aj Milan Kolcun, aby nás trošku posprevádzal a my sme sa opäť dozvedeli niečo nové.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Café Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
5: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
4: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
5: Prežite s nami deň plný zábavy.
4: Vidíme sa medzi levanduľami.
5: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Titulky s Rádiom Košice.
1: Košickí biskupi všetci boli osobnosťami, každý z nich však trochu inou.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Aj takéto piatkové vyznanie, možno aby sme vás prebrali za volantom a verím, že ste v strehu. Tieto informácie to dokážu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na novú nehodu pozor v Bratislave na Pražskej pred križovatkou so Šancovou, zdržíte sa. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou, preto pozor. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Uzavretú máme aj Kukučínovú, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, potrvá to do 15. júla, a na Cestárov pozor medzi ulicami Školská a Vazuľová. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar ste hlásili len na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej. To je zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Pre mňa všetko, čo má zmysel.

v Rádiu Košice Beata Dubasová a skladba Si pre mňa. Je to inak novinka, ktorú vydala nie tak dávno v deň svojich narodenín. Pesnička vznikla v spolupráci s textárom Mirom Jurikom, ktorý sa speváčke ozval len tak po mnohých rokoch s nejakým tým pocitom, že text by ju určite oslovil a podarilo sa. Inak je k tomu aj také video, ktoré vytvoril speváčkin skalný fanúšik, žije vo Veľkej Británii, Roman Klištinec. Je to taký príbeh fiktívneho dlhoročného vzťahu, ktorý v tejto dobe možno vyznieva až archaicky, ako povedali, ale stále ešte existuje. Tak verím, že sa vám novinka páčila, budete ju určite počuť ešte z nášho éteru, ale teraz poďme ochutnať, a to doslova, Taste the Feeling, iba pre vás.

0: Keď žijeme futbalom, tak k tomu rozhodne patrí aj Shakira. Dopriali sme si ju aj v éteri Rádia Košice. A keď by sme hovorili o nejakom lokálnom turizme, o túlaní sa, tak tamto rovnako nejde bez Milana Kolcuna. Je piatok 13.30, ideálny čas, aby sme sa spoločne prešli.
1: Potulky s Rádiom Košice.
2: Keď ešte na hlavnej ulici chodievali električky, tak mamka mi hovorievala, že v jednej z nich nie je obyčajný šofér, ale že to je kňaz. A bol ním budúci arcibiskup Alois Tkáč. To sme ešte vtedy, pravda, že netušili, čo sa stane. Písal sa rok 1978. Alojzovi Tkáčovi za kritiku socialistického režimu bol odobraný kňazský súhlas a tak sa musel zamestnať inde. Našiel si prácu ako šofér električiek, ale istý čas pracoval aj ako robotník v mestských lesoch Košice. Keď jazdieval na električke číslo 2 okolo dnešného arcibiskupského paláca, to ešte hádam netušil, že raz v ňom bude ako arcibiskup. Nikto veru nemohol vedieť, že socializmus sa raz skončí. Palác, vtedy ešte len biskupský, bol 28 rokov bez košického biskupa. Mali sme iba generálneho vikára v Košiciach, keďže československá vláda sa nedohodla so Svätou stolicou na menovaní biskupov. Posledným dovtedy biskupom bol Jozef Čársky, ktorý zomrel v roku 1962, o čom svedčí pamätná tabuľa napravo od vchodu na arcibiskupský úrad. Čársky si od 50. rokov dosť užil od režimu, pretože sa mu na úrad nasťahoval vládny zmocnenec, ktorý mu otváral poštu, odpočúval telefonáty a dokonca obmedzil pohyb biskupa na dve miestnosti. Bolo to veľmi tvrdé obdobie, keď komunisti okrem iného rušili kláštory, rozpúšťali rehoľné rády. Biskup Jozef Čársky už vtedy mal za sebou aj iné turbulentné roky. Nastali počas druhej svetovej vojny, keď Košice pripadli Maďarsku. Biskup Čársky bol biskupom teda už od roku 1925 a do roku 1939, keď bol v Košiciach menovaný Štefan Madarás. O 6 rokov neskôr, po obnovení Československa, sa stal košickým biskupom Jozef Čársky znova. Štefan Madarás dožil svoje dni v letnom sídle košických biskupov v obci Hejce v terajšom Maďarsku. Ešte pred Čárskym bol biskupom ďalší veľmi inteligentný muž menom Augustín Fischer Kolbrie, ktorý ovládal až 11 jazykov, vrátane hebrejčiny či arabčiny. Vďaka jeho iniciatíve napríklad vznikla v Košiciach aj južná farnosť a neskôr postavili v nej aj kostol Kráľovnej pokoja. Práve preto má v tomto kostole relief tento biskup z červenej žuly a v životnej veľkosti. Takže už z tejto vzorky troch košických biskupských osobností vidno, že boli nimi len výnimočné osobnosti. Každý vynikal niečím iným, no všetci boli prínosom nielen k duchovnému životu Košíc a celej diecézy, ale aj ku zvyšovaniu kultúrnosti mesta, jeho vzdelanosti a celkovo úrovne.
1: Potulky s Rádiom Košice.

0: Paid No More, Rádio Košice Easy. Tak či to v piatok popoludní vyzerá takto jednoducho na cestách, tým si nie som veľmi istá.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme dopravnými nehodami. Tie máme na Pražskej pred križovatkou so Šancovou, potom na Bajkalskej pri troch vežiach smerom k prístavnému mostu a ešte za mostom Apollo pred vjazdom na Einsteinovu. Rátajte so zdržaním. Doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného pruhu. V Račí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa momentálne rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd z ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je však možný. Kukučínova je naďalej uzavretá v úseku medzi Škultétyho Šancovou a dávame do pozornosti, že na Svetoplukovej sprom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh. Radar vás nameria na Vrakunskej pod dielničným nadjazdom smer centrum. Hliadka vás zastaví na Karadžičovej za križovatkou so Záhradníckou smer nábrežie. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rain Me In v Rádiu Košice, Olivia Dean, Sam Fender a veľmi pekná spolupráca. Ale niekedy to nie je spolupráca, ale jednoducho rozchod a podporíme to aj hudobne. Break up song o pár sekúnd, ale predtým, aký to rozchod mám na mysli. Je 10 rokov od referenda, ktorom Briti rozhodli o vystúpení z Európskej únie. Väčšina britských občanov podporuje úzku spoluprácu s Európskou 27, avšak stále nesúhlasia s opätovným vstupom do únie. Je to prieskum, ktorý dnes uverejnili a z neho vyplýva tiež, že viac ako polovica Britov si žela bližšiu spoluprácu s Európskou úniou vo všeobecnosti a viac ako 60% podporuje spoluprácu vo vojenskej oblasti. Prieskum tiež potvrdzuje, že v otázke vzťahov s Európskou úniou neexistuje žiadne jednoduché riešenie, pričom každá možnosť zo sebou prináša jasné kompromisy. Zároveň narástol počet ľudí, ktorí tvrdia, že dopady Brexitu sú horšie, ako sa očakávalo, a poklesol aj počet ľudí, ktorí považujú rozhodnutie expremiéra Davida Camerona vypísať referendum o vystúpení za správne. Stúpla tiež podpora druhého referenda, pričom takúto možnosť preferuje aj pätina voličov a štvrtina tých, ktorí v roku 2016 hlasovali za vystúpenie. Napriek tomuto posunu vo verejnej mienke, však napríklad profesor Bobby Duffy uviedol, že názory sa menia nesmierne pomaly a pri tomto tempe potrvá ešte mnoho rokov, kým sa dostaneme k jednoznačnej požiadavke na nejakú zmenu.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Registrácia z úradnej moci na daň z príjmov sa rozšíri o ďalšie skupiny. Kolíková vyzýva poslancov, aby odmietli novelu o kajúcnikoch. Favorizovaní Švajčiari nastúpia proti outsiderovi Kataru. Je presne 14 hodín, sú pripravené správy Rádia Košice. Finančná správa od pondelka rozšíri registráciu z úradnej moci na daň z príjmov pre ďalšie skupiny daňových subjektov. Informuje o tom Daniel Kováč.
2: Tieto subjekty už nebudú musieť správcovi dane predkladať formulára žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a žiadosť o zrušenie registrácie, čo znamená nižšiu administratívnu záťaž a úsporu času.
1: Pre daňové subjekty, ktoré nie sú zapísané do registra, naďalej platí legislatívna povinnosť podať žiadosť u správcu dane. Ex-ministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady za Sasku Mária Kolíková vyzvala koaličných poslancov, aby odmietli novelu trestného poriadku, ktorá sa týka tzv. Kajúcnikov.
3: Balík zmeny pravidiel pre trestný proces vytvorí skutočne iba priestor na to, aby sme tu už dali absolútnu priechodnosť korupčným kauzám a boli sme bez zuby v boji proti mafii.
1: V tejto

0: V súvislosti vyzvala aj na odmietnutie novely zákona o sudcoch a prísadiacich, ktorá prináša možnosť preloženia sudcov bývalého správneho kolegia Najvyššieho súdu na Najvyšší správny súd bez výberového konania i posudzovania ich sudcovskej spôsobilosti. Maďarská volebná komisia odmietla referendum o priamej voľbe prezidenta. Tvrdí, že podľa ústavy ho volí parlament a referendum nie je možné meniť alebo doplňať ústavu. Takmer rovnakú otázku komisia zamietla aj v roku 2015. Grécky parlamentný výbor pre obranu odobril nákup troch brazilských vojenských transportných lietadiel Embraer a dronov z USA a Izraela. Grécko do roku 2036 plánuje minúť približne 28 miliárd eur na modernizáciu svojich obranných síl. Tamojšia ekonomika sa úspešne zotavuje z dlhovej krízy. Po spoluhostiteľovi 23. majstrovstiev sveta vo futbale Kanade zajtra vstúpi do turnaja aj hostiteľská krajina predchádzajúceho šampionátu Katar. V rovnakej B skupine si o 21. zmeria sily so Švajčiarskom, ktoré to na posledných troch šampionátoch dotiahlo do 8 finále a v súboji je tak jasným favoritom. Dnes ešte počasie pod mrakom a lokálne aj s prehánkami. Víkend z počiatku opäť oblačný až zamračený a čakáme aj dážď alebo prehánky. Ojedinele sa môžu objaviť aj búrky. V nedeľu už bude iba premenlivá oblačnosť a prehánky miestami. Teploty vystúpia v sobotu aj v nedeľu na 17 až 25 stupňov. Aktuálne hlási východ 17 až 20. V Potatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove máme do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň praje Barbora Halušková.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

Takéto rozhodnutie tu padlo po 14. Absolútne súhlasím. It's gonna be a lovely day. Tak ak doteraz ešte nebol taký vydarený ten deň, verím, že sa vám to v najbližších minútach podarí. Možno aj na našich frekvenciách. Slnečnice by mohli dopomôcť takej nálade a možno, že aj nie jeden odkaz, ktorý tam nájdeme. Sunflowers pri mikrofóne je naďalej Kiva. Užijeme si spoločnú poslednú hodinku, ak dobre rátam.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silcar a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.

Palace Buckingham v rádiu Košice Come Again a my sa ani nenazdáme a to leto tu bude opäť. Samozrejme, týka sa to aj letných prázdnin. Ako konkrétne si spomínate možno na letné tábory? Boli to také dvojtýžňové turnusy, kedy o vás rodičia ani nechyrovali a mobily neexistovali, alebo naopak, boli to skôr nejaké prímeské krátke tábory. Nepýtam sa to len tak náhodou, budeme o tom hovoriť o malú chvíľu, hlavne o cenách, ako to vyzerá počas tohto leta. Tak s nami ostaňte.

0: kdekoľvek sa nachádzate, tak sme s vami a hlavne najbližšie k vám. I'm with you spievala Avril Lavigne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravné nehody naďalej odstraňujú na Pražskej pred križovatkou so Šancovou, potom na Bajkalskej pri Troch vežiach smerom k prístavnému mostu a nová nám pribudla tiež na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou smerom do Petržalky. Rátajte so zdržaním. Vodičom ďalej pripomíname, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa momentálne rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulíc Popolná a Ostrova na Detviansku je možný. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Uzavretý máme aj ľavý pruh na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta. Zvýšte opatrnosť. Radary sú na konci Bratskej smer D2 a na Rožňavskej prífreši von z mesta. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: zlé a vôbec nie je zlé vymyslieť deťom nejaký zaujímavý program na letné prázdniny. Dokonca je to žiaduce a možno v niektorých prípadoch aj ideálne, ale musíme si na to asi aj našetriť. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Ako si spomínate na letné detské tábory, koľko ste možno za ne vtedy platili? Pýtam sa cielene, lebo to vyzerá tak, že si v tomto roku priplatíme aj v tejto oblasti. Organizátori oproti vlaňajšku dvihli ceny táborov približne o 5-10%. Ceny pobytových táborov sa tak môžu vyšplhať aj na 500 eur, tie denné sú o niečo lacnejšie. Výdavky na letné detské tábory sa teda môžu pri viacerých deťoch a viacerých turnusoch vyšplhať aj na celkom vysokú sumu, niekedy dokonca porovnateľnú s rodinnou dovolenkou, upozorňuje na to odborník na financie Tomáš Paško. Najdrahšie sú pobytové tábory, v ich cene je totiž zarátané aj ubytovanie a strava, o niečo lacnejšie vychádzajú tie denné. Najdostupnejšie zvyčajne bývajú denné tábory, ktoré organizujú školy alebo centrá voľného času. Za najlacnejšie školské denné tábory môžu rodičia zaplatiť približne 50 až 100 eur za týždeň. Pri táboroch centier voľného času sa cena najčastejšie pohybuje okolo 70 až 150 eur. Spolu so špecifickejším zameraním tábora už rastie pozor aj cena. V ostatných rokoch sú veľmi obľúbené športové denné tábory, rôzne kempy, ktoré zvyknú organizovať športové kluby nielen pre členov, ale často aj pre deti mimo klubu. Ich ceny závisia od športu, od miesta, od kvality trénerov, náročnosti programu samozrejme. Športové tábory stoja približne od 120 do 250 eur za týždeň. Členovia klubu môžu mať možno že aj nejakú zvýhodnenú cenu. Najširšiu ponuku tematických denných táborov majú však cestovné kancelárie a rôzne zážitkové agentúry, ktoré zodpovedajú potom aj nejako finančne za to, lebo denné tematické tábory sa pohybujú okolo 200 eur za týždeň. Rôzne špecializované jazykové, umelecké, odborné, možno že aj s profesionálnymi lektormi môžu stať ešte viac. Finančne najnáročnejšie sú ale definitívne pobytové letné tábory. Ceny sa podľa ponúk cestovných kancelárií pohybujú zvyčajne v rozmedzi od 350 do 500 eur, tie zahraničné samozrejme ešte viac. Podľa organizátorov je ale záujem o letné tábory aj v tomto roku veľký, niektoré termíny sú už dokonca aj vypredané. Ako to celé vnímate, napíšte, možno že ste si už nejaké tábory aj zarezervovali, alebo ešte stále otáľate, rozmýšľate, či do toho ísť, prípadne máte svoje veľmi, veľmi obľúbené. My sa aj tejto téme budeme ešte vo vysielaní do konca, nie že leta, ale júna venovať.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Amazing Texas, tak sme si vybrali Texas, ale teraz sa vrátime do Košíc. Dnes ste možno stretli aj takých mladých ľudí, skupinka poobliekaná v bielých skafandroch v historickom centre, tak ste uvažovali, o čo ide, mali aj také vedrá. Bola to veľmi ušľachtilá situácia a úloha. Rozhodli sa odstrániť nelegálne graffiti v úzkom centre a vyzerá, že sa to podarilo. Samozrejme nie všetky, lebo žiaľ je ich celkom dosť, ale snaha sa cení a centimetr po centimetri by to mohlo byť akože celkom fajn pomaličky. Tak ich pozdravujeme, ak ste ich stretli a možno ste netušili, o čo ide. Hádam, sme to nejako vysvetlili. Teraz sa na chvíľu vyberieme do hôr, ale potom ideme naspäť na cesty. Tiché.

0: Gladiátor v Rádiu Košice a my ešte vybehneme na cesty na chvíľu. Máme tu hlásené obmedzenie, diaľnica D1 103. kilometer smere na Žilinu. Je to uzavreté. Dôvodom je požiar nákladného motorového vozidla. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, ale vodiči musia v tomto úseku rátať so zdržaním. Polícia žiada o rešpektovanie pokynov, ale aj zvýšenú opatrnosť. A samozrejme, keďže je piatok popoludní, ani zďaleka to nie je všetko, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravné nehody aktuálne pozor na Pražskej pred križovatkou so Šancovou, potom na Bajkalskej pri Troch vežiach smerom k prístavnému mostu a tiež na Bajkalskej za križovatkou s Prievozkou smerom do Petržalky. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. V Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa momentálne rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd z ulíc Popolná a Alstrova na Detviansku je však možný. U Zbeckého je od križovatky s Kazánskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Uzavretý máme ľavý pruh na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta. S obmedzením treba naďalej rátať na moste medzi Vrakuňova mostom pri Bratislave, kde prebiehajú práce, riadi to tu semafor. A dávame do pozornosti, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň tu nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radary sú na konci Bratskej smer D2 a na Rožňavskej pri Freši von z mesta. Hliadku ste hlásili na Páričkovej. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou

0: na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

Rádio Košice Journey, Be Good to Yourself, a povedala by som, že tá piatková cesta k víkendu je opäť o čosi kratšia a verím, že aj krajšia. Barbara je v tejto chvíli už nachystaná, ozve sa presne po 15. Zdá sa mi aj dobre naladená, ale Romy a Edo nezaháľajú, takže ste v takých dobrých piatkových rukách. Ja sa pre dnešok lúčim, som Kiva a prajem vydarený víkend.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Krajská prokuratúra sa pre VZN obráti na správny súd. Voči zdražovaniu sú najodolnejší Bratislavčania. Slovan v novej sezóne s rovnakým realizačným tímom. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Krajská prokuratúra v Bratislave sa obráti na správny súd v súvislosti so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Dôvodom je, že Bratislavské mestské zastupiteľstvo na ostatnom rokovaní nevyhovelo protestu prokurátora týkajúceho sa predmetného VZN. Podanie žaloby avizovala prokuratúra už pred samotným rokovaním poslaneckého zboru, ak nebude jej protestu vyhovené. Na križovatke Miletičovej ulice a Ružovej doliny v Ružinove sa začala asanácia bývalého objektu Kovoprojekt. Je prvým krokom k avizovanej premene územia v blízkosti trhoviska Miletičova. Vyrástá má aj rezidenčný projekt Millrose, za ktorým stojí developerská spoločnosť Intrade Group. Projekt má priniesť 301 bytov a 440 parkovacích miest, občiansku vybavenosť, nové priestory i zelené plochy. Približne polovica Slovákov jednoznačne reaguje na zdražovanie pri plánovaní letnej dovolenky. 23% hovorí, že pôjde na kratšiu dovolenku či do bližšej destinácie a 26% si vybralo lacnejšie miesto oddychu. Iba tretina opýtaných uvádza, že zdražovanie ich plány nejako nezmenilo. Najodolnejší voči zdražovaniu sú Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nejako nemenia. Pokračuje analytik finančných trhov Ondrej Greguš.
2: Pravdepodobne si nevieme predstaviť, že by niektoré destinácie boli lacné.

0: Je to spôsobené najmä tým konfliktom, ktorý ovplyvňuje naozaj celý svet. Avšak to zdražovanie nemusí byť až také signifikantné v každej krajine. Niektoré krajiny, teda spravidla tie susedné, sa budú pohybovať v podobných cenových hladinách, ako máme na Slovensku. Ja si myslím, že krajiny ako Chorvátsko a Taliansko sú už takou klasikou pre slovenských turistov a keďže sa nachádzame približne na rovnakom území, tak sme ovplyvňovaní tým konfliktom rovnako.
1: Najpopulárnejšia podľa prieskumu zostáva európska zahraničná dovolenka, nasledovaná dovolenkovaním na Slovensku. Do Ameriky či Afriky cestuje 6% a do Ázie 3% opýtaných. Takmer desatina sa ešte nerozhodla a ostatní nikam cestovať neplánujú. Pod mostom Apollo v Bratislave má výraz nový skatepark. Nachádzať sa má na Ružinovskej strane pod mostie Apollo. S prácami chcú podľa primátora Matúša Vala začať v najbližších týždňoch.
2: Samozrejme bude aj pre cyklistov, bude aj pre kolobežkárov. Chce na to, aby sa tu na jeseň už mohol skateovať.
1: Nový skatepark avizoval bratislavský magistrát aj v podmosti pod nadjazdom na Panonskej ceste v Petržalke, na výstupnej strane električkovej zastávky Južné mesto. Podobný má byť tiež tomu pod mostom SMP. HC Slovan Bratislava sa bude aj v novej sezóne spoliehať na rovnaký realizačný tím pod vedením Kanaďana Breda Tepera. 48-ročný hlavný tréner bude spolupracovať s asistentmi Tomášom Surovým a Michalom Dostálom, ako aj s trénerom brankárov Dominikom Gurišom. Skupina hráčov už v týchto dňoch naberá silu pod dohľadom kondičného trénera Jana Kovačiča. Videoanalýzu bude mať naďalej na starosti Pavol Rybár. Pri mužstve má pôsobiť aj skills tréner Peter Bohunický. Taper sa vráti do Bratislavy z rodného Toronta už v závere júna. Všetci hráči sa zídu v kabíne pred začiatkom hlavnej fázy letnej prípravy 29. júla. Dnešok postupne pod mrakom a počas víkendu nás čaká prevažne polooblačné počasie, po obadni 23 až 25 stupňov pri slabom západnom vetre. Momentálne máme pod mrakom a do 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Počúvate frekvencie Rádia Košice. Máme piatok krátko po 15. a od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara. Teším sa, že tu s vami môžem dnes byť a že spolu môžeme odštartovať blížiaci sa víkend. A to opäť aj hudobne. Na našom Facebooku nám už môžete napísať, aká skladba vám vždy vyčarí úsmev na tvári. No a my vám ju dnes určite zahráme. Zatiaľ si už však hráme z playlistu Teddyho Swimsa, Davida Guettu a Tones.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

naladené máte Rádio Košice a poznáme už aj výherkyne prestížnej literárnej ceny Women's Prize for Fiction. Cena je určená konkrétne autorkám, ktoré píšu v angličtine bez ohľadu na krajinu ich pôvodu. Túto cenu si odniesla debutujúca americká autorka Virginia Evans za román Korešpondent. Ten je rozprávaný formou listov bývalej právničky, ktoré adresuje svojej rodine, priateľom, ale aj známym spisovateľom. V príprave je už aj jeho filmové spracovanie a rovnakú cenu, ale v kategórii literatúra faktu porota udelila kanadskej novinárke Lize Dusset za knihu Najlepší hotel v Kábule. V tej hlavná zahraničná korešpondentka približuje personál a hostí kedysi prestížneho hotela v Kábule a tým vytvára mozaiku dejín Afganistanu. Tak aj takéto knižné tipy od nás pred víkendom, úplne ideálny spôsob oddychu, ale ten je samozrejme aj s hudbou, preto si z Rádia Košice hráme paru.

0: Rádia Košice, Para a ich Vilma. A ak ste o tomto čase už za volantom a možno uvažujete, ktorou cestou ísť, aby ste sa vyhli prípadným kolónam, tak my už máme odpoveď.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním už treba rátať na Limbovej v smere od nemocnice za prístavným mostom smer Senec a na Pražskej smer Štefánikova. Do pozornosti dávame, že Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Kukučinová je pre práce uzavretá v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Malo by to potrvať do 15. júla. S obmedzením treba naďalej rátať na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná semaforom a upozorňujeme aj na uzáveru diaľničného výjazdu z ulice pri Mline. Radary máme na Brňanskej pri odbočke na Prokopa Veľkého smer Patronka a na začiatku Viedenskej smerom Ginchebe. Na záver ešte jedno upozornenie. Prešovská je pre výkopové práce uzatvorená a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Práce by tu mali potrvať do polovice júna. A to je všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pekný piatok, ste s Rádiom Košice, teraz sa už môžete tešiť na tradičný hudobný kalendár. Vypočujte si, čo nám ponúka 12. jún. Najprv iba spomenieme, že v tento deň sa narodil Američan Chick Corea, jedna z popredných svetových jazzových osobností, a pokračujeme ďalej. Ako prvého tu máme Johna

hovoríme o britskom rockovom spevákovi, ktorý pôsobil v kapelách ako King Crimson, Uriah Heep a Roxy Music, ale asi najväčšiu stopu zanechal v skupine Asia, s ktorou naspieval túto rokovú klasiku Heat of the Moment. Dnes by mal narodeniny, opustil nás ale v roku 2017 a na jeho pamiatku po ňom pomenovali asteroid. V 51. sa narodil ďalší rocker, tentoraz Američan Brett Delp.

áno, tento hlas patril jemu. Známym sa stal ako frontman skupiny Boston, pričom More Than a Feeling z roku 1976 je jednoznačne ich najväčší hit. Brad Delp bol známy svojim oduševneným spevom a prejavom na pódiu, širokým hlasovým rozsahom, ako aj tak povediac zlatom hrdle. Do hudobného neba sa ale pobral predčasne a dobrovoľne už v roku 2007. Ale aj nežné pohlavie je medzi dnes narodenými. Oslávenkyňou je americká speváčka Meredith Brooks.

Slávnou sa stala iba vďaka jedinej pesničke, ktorá je najvyššie kontroverzná. V 97. naspievala skladbu Bitch, ktorá jej vyniesla nomináciu na Grammy a dostala sa do top 10 vo viacerých krajinách sveta. To je dôkaz toho, že aj pesnička, ktorej názov pozostáva iba z nadávky, vie zaujať široké publikum. Teraz je na rade Mariah Carey, ktorá v tento deň v roku 1995 vydala svoj debutový album.

veľa po sebe a stal sa ihneď úspešným, len doma v Spojených štátoch z neho predala 9 miliónov kopií a všetky 4 single vrátane Vision of Love sa umiestili na prvom mieste americkej hitparády. Ďalšia diva, Jennifer Lopez, sa 12. júna 1999 dostala na vrchol americkej hitparády s týmto songom.

Vďaka tejto pesničke sa dostala medzi spevácku špičku. If You Had My Love je o tom, ako dať mužovi návod na vzťah, pretože je pravda, že muži občas potrebujú návod, aby sa k ženám dopracovali. O pár rokov neskôr, 12. júna 2001, vydali pop-punkery Blink-182 svoj štvrtý album.

Album Take Off Your Pants and Jacket bol úspešným pokračovateľom predošlej dosky, ktorá ich dostala do mainstreamu. Stretol sa s pozitívnymi ohlasmi hudobných kritikov a v názve je ukrytá aj slovná hračka, ale pozor, jej význam si googlite len na vlastnú zodpovednosť. O 7 rokov neskôr, 12. júna 2008, vydali dôležitý album aj britský Coldplay.

Aj v ich prípade išlo o štvrtý album, reč je o Vivala Vida or Dead and All His Friends, vďaka ktorému získali 3 ceny Grammy. Po hudobnej stránke ide o vynikajúci počin a majstrovské dielo dali aj na obal. Známy obraz Sloboda vedie ľud na barikády. Úplný koniec dnešného hudobného kalendára bude patriť práve spomínanej skupine Coldplay a albumu, ktorý vydali presne pred 18 rokmi. Vyberáme z neho skladbu Vivala Vida, ktorá je už teraz kultovou. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Zuzana Smatanová spievala v Rádiu Košice o tom, nech sa deje, čo sa má, tak sa teda poďme pozrieť, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na novú nehodu aktuálne pozor na zjazde z Mosta a polosmerom do Petržalky. Zdržite sa a so zdržaním treba rátať na Lamačskej von z mesta, na Limbovej v smere od nemocnice, potom na prístavnom moste do Petržalky a aj za prístavným mostom smer Senec a ešte na Pražskej smer Štefánikova. Vodičov ďalej upozorňujeme, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa opravuje podvoda kanalizácia. Uzbecka je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. A uzavretý aj výjazd na D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Radary sú na Brňanskej pri odbočke na Prokopa Veľkého smer Patronka, na Šnajdera Trnavského pred Kúpaliskom smer Saratovská a na ceste na Senec pred Zlatými Pieskami von z mesta. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Najkrátko pred 16. máte naladené frekvencie Rádia Košice a nás už presne na celú čakajú regionálne správy spoločne s Romy. Povieme si v nich viac o prešovskej nemocnici, ale zavítame aj do Humenného či Sniny.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Opozícia zvoláva pre Prešovskú nemocnicu parlamentné výbory. Rokliny v Slovenskom raji opäť otvorili. Prešov angažovalo brancu Romana. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Opozičné progresívne Slovensko a KDH spoločne zvolávajú výbor pre zdravotníctvo, osobitný kontrolný výbor pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a výbor pre obranu a bezpečnosť. Dôvodom sú podľa nich stále neobjasnené informácie o výstavbe Prešovskej nemocnice. Podpredseda výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák pripomenul 5 oblastí zlyhaní.
2: Po prvé, máme tu pokazené verejné obstarávanie. Po druhé, to už ste všetci videli tie slávne stĺpy, je tu sfušovaná stavba, ktorá sa musí zbúrať a omešká sa. Tretia veľká téma, máme tu predraženie. Po štvrté, bude nás zaujímať ešte otázky, na ktoré sme dostali odpovede ohľadom predraženého a nekompetentného stavebného dozoru, ktorý je dokonca, ako vychádzajú informácie, napojený priamo na staviteľov. A po piaté, bude nás zaujímať financovanie tejto nemocnice celkovo.
1: Výstavba vojenskej nemocnice v Prešove sa začala na prelome rokov a odvtedy bola vybudovaná iba časť objektu. Rokliny v Slovenskom raji sú odnes opäť otvorené. Správa Národného parku však upozorňuje na vysoký stav vody. V rokline Ferrata Kyseľ zároveň ešte do nedele platí sezóna uzávera. Cestu medzi Humenskou plavárňou a železničným podchodom považujú obyvatelia za jednu z najmenej bezpečných v meste. Dôvodom je slabé osvetlenie, zlý stav vozovky a najnovšie aj nebezpečne polámané stromy nad chodníkom. Ide pritom o veľmi frekventovaný úsek, keďže je jednou z prístupových ciest k autobusovej a železničnej stanici. Pýtali sme sa preto mesta, či eviduje sťažnosti Humenčanov a čo robí pre nápravu. Marián Škuba z radnice pre Rádio Košice uviedol, že síce ide o úsek v správe súkromníkov, ale mesto sa snaží situáciu vyriešiť.
3: Mesto Humena eviduje problém polamaných konárov a komunikuje s vlastníkmi pozemku o odstránení drevín. Všetky kroky smerujú k podstatnému, a to je bezpečnosť prechodcov. Mesto Humene sa s niektorými vlastníkmi stretlo v marci tohto roku, iných písomne vyzvalo k starostlivosti o dreviny. Vlastník pozemku je povinný sa o drevinu starať, ošetrovať ju a udržiavať. Samospráva pri riešení aktuálnej situácie však môže iba opätovne vyzvať vlastníka pozemku, aby starostlivosťou o dreviny predchádzal nežiaducej situácii.
1: Samospráva totiž nie je oprávnená investovať peniaze do vecí, ktoré nie sú v jej vlastníctve. Snina uspela so žiadosťou

0: Nenávratný finančný príspevok na výstavbu novej autobusovej stanice. Ministerstvo dopravy schválilo projekt s celkovými oprávnenými výdavkami vyše 2 milióny eur. Spoluúčasť mesta má predstavovať viac ako 16 tisíc. V Medzilaborciach sa do nedele konajú celonárodné oslavy Dňa Rusínov na Slovensku. Sú spojené aj s pripomenutím si 35. výročia založenia Svetového kongresu Rusínov. Ten sa uskutočnil práve v Medzilaborciach. Program oslav sa začne príchodom domácich i zahraničných hostí. Večer o 19.30 sa uskutoční beseda, počas ktorej sa účastníci vrátia k atmosfére a udalostiam historického kongresu z roku 1991. Defenzívu hokejistov HC Prešov vystúži v novej sezóne Tipsport ligy obranca Michal Roman. 28-ročný zadák si vyskúša pôsobenie v 7. klube najvyššej slovenskej súťaže. Obliekal si v nej dresy Žiliny, Zvolena, Liptovského Mikuláša, Banskej Bystrice, Nových Zámkov a naposledy Michaloviec. Dokopy nazbieral 339 stretnutí so ziskom 44 bodov. Cez víkend nás na východe a Liptove čaká premenlivá až veľká oblačnosť s dažďom, po oba dni od 20 do 25 stupňov, na Spiši okolo 18 pri západnom vetre. Na východe práve miestami prší a máme 19 až 21 stupňov, po Tatrami a na Liptove je do 17. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
1: Popoludne s Rádiom Košice.
2: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Košice, aj takto pár minút po 16. Máme piatok 12. júna pred sebou, opäť ďalšiu hodinku informácií, ale aj skvelej hudby, ktorú naďalej vyberáte aj vy, tak nám určite bežte napísať, čo by sme vám mali zahrať. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a z playlistu nasleduje Tate McRae.

0: teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Máte Rádio Košice, hráme si Bystrika a Roba Papa so skladbou Všetko sa zmení a niečo sa zmenilo určite, pretože používatelia aktuálne hlásia výpadok viacerých sociálnych sietí, týka sa to Facebooku, Messengeru, ale aj WhatsAppu či Instagramu, tak ak sa práve pokúšate niekomu poslať správu alebo vás z aplikácií odhlásilo, tak je to spôsobené práve týmto výpadkom. Ten však ale určite nehrozí v Rádiu Košice, pretože my si aj naďalej hráme skvelú hudbu a v najbližších minútach si už vychutnáte Smash Mouth.

0: Star sme si hrali z Rádia Košice na pohodové piatkové popoludne a teraz už vyrážame k vám za volant, pretože pre vás máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu ste hlásili v Bratislave na zjazde z Mosta a polosmerom do Petržalky. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Situácia je už pokojnejšia, no stále sa ešte viete zdržať za prístavným mostom Smrsanec, na Pražskej smer Štefánikova a na Šancovej smerom na Pražskú. Doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného pruhu, pozor na dočasné značenie. Vračí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa opravuje vodovodná kanalizácia. Prejazd z ulic Popolná a Ostrova na Detviansku je však možný. Uzbeckého je naďalej od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá a uzavretý je aj ľavý pruh na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta, zvýšte opatrnosť. Radary sú na Brňanskej pri odbočke na Prokopa Veľkého smerom z Patronky a na Panonskej pred Šelkou smer Staré mesto. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu, stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej aplikácie.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sa už naladíme aj trocha filmovo. Rádio
1: Košice. Popoludnie s Rádiom Košice.
0: 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm je už totiž za rohom a jeho súčasťou budú, tak ako každý rok, aj filmy zo Slovenska. Tohtoročná domáca kolekcia je nezvyčajne osobná a odvážna. Slovenské filmy nájdu diváci vo všetkých štyroch súťažiach v slovenskej sezóne, potom medzi filmami pre deti, ale aj v odbornom programe. A takmer všetky spája téma prežitia, pamäti, ale aj odvahy ísť ďalej. Tak napríklad sa bude premietať celovečerný debut Tomáša Hubáčka Virbel. Ide o mysterióznu drámu, ktorá súťaží aj v medzinárodnej súťaži hraných filmov, ale dokonca je nominovaná aj na cenu Fipresci. Dokonca vyberáme aj film Musíme prežiť od Tomáša Krupu. Ten sa nakrúcal až na štyroch kontinentoch a je o odvahe a schopnosti ľudí prispôsobiť sa meniacemu sa svetu pod vplyvom klimatických zmien. No a napríklad svetovú premiéru bude mať na tomto festivale aj film Everest, Hora matky. Ten mapuje výstup prvej Slovenky na Mount Everest. Samozrejme, tých filmov je zďaleka viac, už si stačí iba vybrať to, čo najviac zaujme vás. Spokojne sa s nami aj podeľte.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodový piatok a my už v Rádiu Košice štartujeme víkend, a to aj spoločne s vašim hudobným výberom. A tentokrát vyberáme komentár od Aničky. Tá nám napísala, že úsmev na tvári jej vždy vyčarí akákoľvek skladba od košickej skupiny Noc a deň. Tak na piatok vyberáme skladbu Keď skončí táto noc a veríme, že vyčarí úsmev na tvári viacerým z vás. Príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice, noc a deň, hudobný výber od Aničky a teraz už dostane slovo Edo, pretože ten má informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Pozor si tu dajte na dočasné dopravné značenie. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce a postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Môžete aktualizovať. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor a na Svetoblúkovej smerom na Páričkovú pozor na čiastočne uzatvorený pravý pruh. Radar ste hlásili na Trnavskej za Mladosťou do centra, hliadku na Jaskovom rade smer pod Kolibská. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá, zároveň tu nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú a tiež, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Je tu osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Želáme ničím nerušený dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
2: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
1: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
2: Prežite s nami deň plný zábavy.
1: Vidíme sa medzi levanduľami.
2: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Mami, nudím sa.
6: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
7: Metropolitné správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate frekvencie Rádia Košice, z ktorého nám hral Ugly Kid Joe so skladbou Everything About You a Romana už vie všetky najaktuálnejšie správy, a to nielen z domova, ale aj zo zahraničia, a už presne o 17:00 nám ich všetky porozpráva, takže zostaňte s nami.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hlas žiada opozíciu o podporu zmeny ústavy. Na Slovensko prišla šéfka Europarlamentu. Viacerí Slováci postúpili do A finále. Máme 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Koaličný hlas SD vyzýva opozičné strany, aby v Národnej rade podporili jeho návrh zakotviť do ústavy možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Strana to navrhuje cez pozmeňujúci návrh, ktorým sa má predĺžiť volebné obdobie samosprávam zo 4 na 5 rokov. Ak by opozícia chcela podporiť len zakotvenie referenda, hlas SD je podľa Richarda Rašiho ochotný obetovať predĺženie volebného obdobia.
2: Lebo referendum a vôľa ľudí a moc dať aj vziať je pre nás najviac.
1: Návrh na zakotvenie referenda, ktoré by smerovalo k predčasným voľbám, je súčasťou novely o predĺžení volebného obdobia starostom, primátorom, šéfom krajov i poslancom v jednotlivých zastupiteľstvách. Na návštevu Slovenska dnes pricestovala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Do poludnia rokovala so šéfom Národnej rady Richardom Rašim. Ten priblížil témy, o ktorých diskutovali.
2: Hovorili sme aj o rozširovaní Európskej únie. Slovensko podporuje rozširovanie Európskej únie o všetky štáty, ktoré o to majú záujem. A hovorili sme aj o špeciálnej iniciatíve pani predsedničky, o zmenách vo volebnom akte. Zároveň som deklaroval jasný záväzok, že naše členstvo v Európskej únii a podpora zo strany Európskej únie znamená pre slovenské rodiny istotu, že európske peniaze budú priamo prúdiť aj do našich regiónov.
1: Metsolová ho doplnila s tým, že Európa musí pokročiť, aby posilnila vnútorný trh, ale musí posilniť aj dialóg pri eliminovaní vojenských konfliktov.
3: Ľudia sa na nás obracajú a chcú od nás riešenia. My musíme viac načúvať a konať rozhodnejšie, aby sme priniesli výsledky. Často hovorí komisár Ševčovič, Európa na to má. A v tomto kontexte sme dnes diskutovali o prioritách, konkurencieschopnosť, vojna v Ukrajine. Konečne sme dali zelenú tomu, aby poslankyne EP mohli hlasovať v zastúpení, ak sú tehotné alebo práve porodili dieťa.
1: Šéfka Europarlamentu sa dnes ešte stretla s prezidentom Pellegrinim a premiérom Ficom, ale aj so slovenskými študentmi. Poľsko dnes zaradilo do výzbroje prvé tri bojové lietadlá F-35. Na letisku v Láskach pristáli po tom, čo preleteli ponad celým Poľskom, od Gdaňsku až po Krakov. Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnili najvyšší predstavitelia

0: Vrátane prezidenta Karola Navrockého, ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiša či predstaviteľov vlády USA. Modernizácia má podľa ministra smerovať k vybudovaniu najväčšej armády v Európe do roku 2030. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil na majstrovstvách Európy v Portugalsku priamo do A finále K1 na 1000 metrov. To isté sa podarilo ženskému štvorkajaku na 500 metrov v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianca Sidová. A práve Sidová postúpila aj do A finále v K1 na 500 metrov. Do finále K1 vo vodnom slalome zároveň postúpila jediná slovenská loď. Medzi najlepšiu 12-ku sa dostala Eliška Mintálová, ktorá obsadila v kvalifikácii 4. miesto. Rovnako polooblačný až oblačný bude aj víkend so západným vetrom, na viacerých miestach dážď, po obadni 20 až 25 stupňov, pod Tatrami okolo 18. Na východe je práve polooblačno až oblačno a do 21 stupňov, v Poprade máme 16 a Stará Ľubovňa s Liptovským Mikulášom hlásia ešte o stupeň viac. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Romana Váhaľová.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

piatkový podvečer prejeme z frekvencií Rádia Košice. Zo štúdia naďalej pozdravuje Barbara a verím, že o tomto čase sme vás už zastihli aj na ceste domov a začína sa vám tak víkend. Snáď počas neho bude priaznivé počasie a užijete si aj nejaký ten čas vonku. A to určite aj v spoločnosti Rádia Košice, ktoré je najbližšie k vám a z playlistu si už teraz hráme Lady Gagu a jej Dead Dance.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červena, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Máte Rádio Košice aj takto v piatok podvečer.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: A my ho štartujeme hudobným výberom, a to od vás. Na našom Facebooku sa vás pýtame, aká skladba vám vždy vyčarí úsmev na tvári. Napísala nám aj Lucia, že jej hneď ako prvá napadla skladba Happy od Pharrella Williamsa. A teda je úplná pravda, že pri tejto skladbe sa len ťažko nedá neusmiať a ešte sa na ňu aj dá dobre zatancovať. Takže na piatok absolútne ideálny výber. No a my si už teraz aj zahráme, tak nech sa dobre počúva a piatkuje v našej spoločnosti.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: z Rádia Košice Happy a my dúfame, že rovnako sa cítite, aj ak ste práve za volantom a už nestojíte snáď v žiadnych kolónach. Poďme si to ale všetko overiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme aktuálnym zdržaním, ktoré hlásite na Pražskej smer na Šancovú. Ďalej pripomíname, že doprava na ulici Primline je obmedzená do jedného pruhu. Pozor si tu dajte na dočasné dopravné značenie. Na Belopotockého ulici aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice naďalej uzavretá. Uzavretú máme aj Kukučinovú, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. A z dlhodobých obmedzení pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý. Na radari pozor na Trnavskej ceste pri Mladosti v smere na Bajkalsku a na Púchovskej pri Slomnatke smerom do Pezinka. To je zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a nemeckí futbaloví reprezentanti budú mať určite sladké sny, pretože myslia na svojich fanúšikov a rozhodli sa, že im zapliatia cestu autobusom na posledný zápas skupinovej časti, ktorý absolvujú 25. júna proti ekvádorskému výberu. Robia tak z dôvodu zvýšených cien lístkov a lístky na dopravu zaplatia až 600 fanúšikom. Veľmi milé a pozorné gesto od futbalistov a snáď sa im to vráti možno aj v podobe výhry spomínaného zápasu. My z Rádia Košice posielame hudobnú podporu každému, kto ju potrebuje v podobe Kylie Minogue.

počúvate Rádio Košice, pohodové piatkové popoludne. Máme pre vás už aj ďalší tip na víkend. Od dnes až do nedele sa totiž konajú Dni mesta vo Vranove nad Topľou a počas tohto víkendu sa centrum mesta premení na priestor spoločných stretnutí, rôznych koncertov, ale aj tradícií. Súčasťou budú napríklad furmanské preteky pri priemyselnom parku, ale aj vystúpenia folklórnych súborov, či nebude chýbať ani program pre deti. Ak sa teda chcete trocha kultúrne vyžiť, aj toto je jeden zo spôsobov, ako na to, a ďalší je určite aj prostredníctvom hudby, ktorú si hráme z Rádia Košice Imagine Dragons.

0: Whatever It Takes ste si práve možno spievali už aj za volantom na ceste domov, tak pre vás už máme aj ďalšie informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave vračí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Malo by to potrvať do polovice júla. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave sa tiež pracuje, riadi to tu semafor a na Svetoplukovej smerom na Páričkovú pozor na čiastočne uzavretý pravý pruh. Radar ste hlásili na Trnavskej ceste pri Mladosti v smer na Bajkalsku, hliadku na Záhradníckej pri Justičnom paláci smer Nábrežie a na Slomnavskej pri Hydrotranzite. To je z dopravy zatiaľ všetko. Nezabudajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Zostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: S rádiom Košice.
6: Košickí biskupi všetci boli osobnosťami, každý z nich však trochu inou.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Rádia Košice Adonis, a ako už iste viete, s príchodom 18. hodiny u nás nahradia hudbu Metropolitné správy. V tých bude reč o obnove fontány na KVP, ale spomenieme aj mediačnú poradňu a v športe to bude tentokrát futbal, takže určite zostaňte s nami.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: MHD jazdí po Rastislavovej opäť aj z mesta. Poškodené potrubie na Belehradskej plánujú vymeniť. Žilinská radosť v Košickej futbalovej aréne. Krátko po 18. sa začínajú metropolitné správy Rádia Košice. Na Rastislavovú ulicu sa vrátila MHD v oboch smeroch. Linky 12, 54 a N4 sa tak vracajú na svoje pôvodné trasy. Dočasné zastávky Astoria a stará nemocnica na južnej triede zrušili. Komunitné problémy, ktoré zahŕňajú susedské spory, nedorozumenia či iné občiansko-právne nezrovnalosti, sa snaží zmierniť mediačná poradňa. Dohodu oboch strán v takýchto prípadoch zabezpečuje mediátor, ktorý je nestranný a dokáže predchádzať súdnym sporom. Službu odborného poradenstva podľa starostky Jany Súkeníkovej poskytuje raz mesačne aj mestská časť Juh.
2: Obyvatelia našej mestskej časti môžu využiť bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá funguje priamo v našej mestskej časti. Je určená pre ľudí, ktorí riešia susedské spory, nedorozumenia alebo iné medziľudské problémy a hľadajú pokojné riešenie. Táto poradňa sa koná raz mesačne a všetky potrebné informácie pravidelne zverejňujeme na našich sociálnych sieťach a na webovej stránke. Som rada, že aj takou formou vieme pomáhať ľuďom riešiť problémy skôr, než prerastú do väčších konfliktov.
1: Služby mediačnej poradne nie sú dostupné v každej mestskej časti. Väčšina z nich medziľudské spory rieši práve na miestnom úrade. Pokračuje starosta Severu František Ténaj.
3: Obyvatelia sa však so svojimi podnetmi môžu obrátiť priamo na miestny úrad Košice Sever. Ak ide o problémy vo verejnom priestore, technické záležitosti, poriadok, verejnú zeleň alebo rozvojové témy, zaoberá sa nimi najmä oddelenie rozvoja. Ak ide o susedské spory alebo právne komplikácie, podnety rieši právne oddelenie v rozsahu kompetencií mestskej časti. Nie všetky susedské spory vie mestská časť rozhodnúť alebo vyriešiť priamo. Úrad však vie obyvateľov usmerniť, preveriť podnet v rámci svojich možností a v prípade potreby komunikovať s príslušnými inštitúciami.
1: Ani v Starom meste sa v súčasnosti nenachádza samostatné špecializované pracovisko zamerané na mediáciu. Mestská časť však pracuje na vývoji aplikácie, ktorá by mala obyvateľom slúžiť aj ako komunikačný kanál pre podávanie podnetov, sťažností, upozornení či návrhov na zlepšenie verejného priestoru. Obdobný prístup sa podľa starostu Marcela Vrchotu uplatňuje aj na terase.
4: Mestská časť Košice Západ nedisponuje mediačným centrom na riešenie problémov, avšak v prípade výtržností, zlých susedských vzťahov či iných komplikácií sa môžu obyvatelia mestskej časti Košice Západ obrátiť na nás s ich podnetmi, návrhmi či sťažnosťami. Každým doručeným podnetom sa podľa jeho obsahu dôsledne zaoberáme a je pridelené príslušnému oddeleniu miestneho úradu mestskej časti Košice Západ. V prípade, ak sa jedná o susedskú sťažnosť a sú splnené podmienky v zmysle občianskeho zákonníka, mestská časť Košice Západ zo zákona začína konanie vo veci zásahu do pokojného stavu.
1: Aj sídlisko Ťahanovce rieši podnety od občanov na miestnom úrade, kde funguje samostatné sociálne oddelenie. Starosta Miloš Ihnat uviedol, že pri riešení konfliktov

0: napomáha aj jeho právnické vzdelanie. Dodal, že mestská časť je zároveň zákonným mediátorom. Miestny úrad tak vie obyvateľov usmerniť a preveriť podnety v rámci svojich možností. Mnohé z komunitných konfliktov však presahujú do civilnoprávnej roviny alebo do kompetencie iných orgánov. Viac nájdete na portáli košiceonline.sk. Na Belehradskej ulici tento týždeň opakovane zaznamenali únik zemného plynu. Dôvodom bolo poškodenie plynovodu. Namerané hodnoty koncentrácie plynu vo vzduchu podľa spoločnosti SPP nepredstavovali bezprostredné riziko. Potvrdili to s tým, že plánujú opravu poškodeného úseku. Plynári únik zemného plynu zistili aj pri májovej pravidelnej kontrole tesnosti plynovodu. Diagnostikovali ho na potrubí v blízkosti základnej školy. Fontána na sídlisku KVP prechádza už niekoľko mesiacov obnovou. Spolu s ňou modernizujú aj priľahlé námestie. Za ostatné týždne sa už na stavbe realizujú aj práce, ktoré postupne poodhaľujú konečný vzhľad tohto verejného priestoru. Pre Rádio Košice to potvrdil Viktor Wurm.
1: Vybetonované boli všetky schodiská a prístupové chodníky k bytovým domom na Bauerovej ulici. Takisto bola zrealizovaná vrchná vrstva mlatového chodníka pod touto bytovkou. Vybudované bolo tiež biojazierko a dažďová záhrada, čo sú dôležité vodozádržné prvky námestia. Na svojom mieste už stojí konštrukcia telesa fontány a vysadené boli tiež nové stromy, ktoré námestiu poskytnú ešte viac tieňa. Celkovo ich v rámci stavby pribudne 44.
0: Dnes začali betonovať malé námestie a plochy pri vstupe do pasáže obchodného centra od Zombovej ulice. Vstup do pasáže preto na mesiac uzatvoria. Počas letných prázdnin vybetónujú hlavné plochy námestia.
1: Stavebné práce postupujú v zmysle schváleného harmonogramu. Platí teda predpokladaný termín dokončenia na jeseň tohto roka.
0: Eurofondový projekt za 3,7 milióna eur kontrolovalo v máji aj ministerstvo investícií. Podľa úradu nebolo zistené žiadne nedostatky na staveniskú ani v administratíve. V Košickej futbalovej aréne včera vrcholil najväčší školský futbalový turnaj na Slovensku. Do dvojdňového superfinále sa prebojovalo 8 víťazov krajských kôl, pričom titul školského majstra získala pohľadkom triumfe 10-1 nad Starou Ľubovňou Žilina. Kapitán Alex Belaník.
2: Hrali sme dobre, lebo sme si aj prihrávali. Brankár dobre zachytal aj dobre za kroky. My sme si viacej prihrávali, lebo my nie sme takí, že sám, že každý chce dať tak 10 gólov. Nám stačí, ak mne to je jedno, aj keď dám 0 gólov. Nech každý aspoň si dobre zahrá.
0: Nadšená z víťazstva svojho tímu bola aj Paulína Panáková.
3: Výborná atmosféra.
4: Je to veľký úspech a teším sa domov. Asi nejaké jednotky nám dajú.
0: Nádejných futbalistov a futbalistky prišiel osobne podporiť aj ambasádor projektu a reprezentant Slovenska Mário Sauer.
5: Ja mám tiež pocit, ako veľa ľudí, že teraz je toho športu menej u detí, ale takéto akcie podľa mňa ten šport iba pozbudzujú. Mám 22 rokov, čiže ešte pár rokov dozadu som to hrával, tieto akcie, a mám na to veľmi dobré spomienky, keďže samozrejme som mohol ísť z vyučovania preč, ale takisto aj hral som futbal a to je to, čo milujem, čiže určite takisto títo chalani budú mať veľké spomienky.
0: Do tohto ročného 27. ročníka turnaja sa zapojilo rekordných 1130 základných škôl a futbal si tak zahralo viac ako 15 000 detí, z toho 3 000 dievčat. V Košiciach nás čaká cez víkend premenlivá oblačnosť, po obadni spočiatku zamračené a k večeru jasno, zajtra 19 až 21 stupňov, v nedeľu o stupeň teplejšie pri slabom južnom vetre. V Košiciach a Prešove máme v tejto chvíli 18 stupňov, Rožňava hlási 19, Trebišov, Michalovce a Humenné do 20, v Poprade a Starej Ľubovni je 16 a Spišská Nová Ves s Liptovským Mikulášom majú 17 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný piatok praje Romana Váhaľová.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: pohodový piatkový večer z Rádia Košice. Sme radi, že ste sa ho rozhodli stráviť aj na našich frekvenciách, či už nás máte naladených doma, na ceste z práce, alebo ste ešte náhodou v práci, tak sme najbližšie k vám a aj v tejto hodine vám ešte budeme hrať na želanie. Dnes sa vás pýtame veľmi jednoduchú otázku, a to, aká skladba vám vždy vyčarí úsmev na tvári. Tak ak ste tak ešte neurobili, určite nám to chodte napísať a víkend odštartujeme, ako sa patrí hudobne.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou zahraničných umelcov

0: Košice Region .travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice a síce pred sebou máme formulový víkend v Barcelone, ešte stále úplne nedozneli informácie z minulotýžňového Monaka. Francúzsky pretekár Pierre Gasly má nakoniec späť pódiové umiestnenie, o ktoré prišiel po pripočítaní až 2 5-sekundových trestov. Tým sa totiž uspel so žiadosťou o preskúmanie tohto rozhodnutia a preteky poznačili teda najmä penalizácie za tie údajné prekročenia povolenej rýchlosti v boxovej uličke. Zatiaľ čo viacerí si svoje tresty odpíkali pri pitstopoch, tak Gasly si svoje 2 5-sekundové tresty preniesol až do cieľa a po úspešnom odvolaní sa tak spätne vrátil na 3. pozíciu. Tak on sa teda jednoznačne teší, ale všetci ostatní, ktorí si svoje tresty odpíkali, jednoznačne nadšení nie sú. V Barcelone bude teda tento víkend asi poriadne dusno a to nie kvôli počasiu.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola Sabrina Carpenter a jej Tears a teraz už aj Edo s vašimi postrehmi z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný večer aj na cesty do hlavného mesta. Dopravnú nehodu máme na Štefánikovej pri Grasalkovičovej záhrade smerom z Pražskej. Nemali by ste sa zdržať, no môžete aktualizovať. Ďakujeme. Vodičom pripomíname, že na Belopotockého ulici aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Uzavretý máme aj ľavý pruh na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta a na Cestárov pozor na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná semaforom. Radar máme na Rožňavskej pred Prešom smer centrum, hliadku na Svetoplukovej pri Pradiarni smer nábrežie. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate frekvencie Rádia Košice aj takto v piatok večer a my naďalej pokračujeme aj vašimi hudobnými želaniami, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári. Pre Darinu je to skladba Perfect od Eda Sheerana. Tak táto, dalo by sa povedať, už úplná klasika, naozaj vždy poteší a takto v piatok ešte viac. Tak nech sa dobre počúva.

0: Počúvate Rádio Košice a my sa už opäť ideme naladiť víkendovo.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Už zajtra sa totiž začína 11. ročník cestovateľskej súťaže Legendarium, ktorá počas leta motivuje rodiny s deťmi objavovať zaujímavé miesta Prešovského kraja. Prostredníctvom legendárnych hrdinov predstavujú rozmanité typy na výlety, a to od Tatier až po Poloniny. Na rodiny čaká konkrétne 16 legendárnych hrdinov, ktorí ich zavedú do 16 prírodných lokalít a predstavia viac ako 80 zariadení a atrakcií po celom Prešovskom kraji. No a okrem známych turistických cieľov budú môcť navštíviť a objaviť aj menšie obecné múzea, ale aj menej známe miesta, ktoré ukrývajú rôzne jedinečné príbehy regiónu. Novinkou tohto roka sú bonusové miesta, ktoré predstavujú vybrané podujatia, ale aj gastronomické zariadenia. A všetky tieto výlety a legendy potom nájdú rodiny v mobilnej aplikácii. Deti za absolvované výlety získavajú súťažné body a na záver sa potom žrebujú aj zaujímavé ceny. Toto podujatie potrvá až do 13. septembra, takže na spoznávanie nových miest počas leta je teda dostatok času a určite nebude chýbať ani motivácia.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Rádia Košice takto pohodovo zaspieval na piatkový večer, ktorý možno trávite aj za volantom, tak si k vám už na chvíľu aj prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Staršiu nehodu naďalej odstraňujú na Štefánikovej pri Grasalkovičovej záhrade smerom z Pražskej. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Doprava na ulici pri Mline je obmedzená do jedného pruhu. Pozor si tu dajte na dočasné dopravné značenie. Pracuje sa aj na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská. Malo by to potrvať do septembra. S obmedzením treba naďalej rátať aj na Uzbeckej ulici. Tá je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá. Uzavretú máme tiež Kukučinovú v úseku medzi Škulté Tyho a Šancovou a dávame do pozornosti, že medzi ulicami Školská a Fazľová momentálne prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Na radarí pozor na Rožňavskej pred Prešom smer centrum a na Račianskej za Urban Resident smerom k Mýtu. Pohodovú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 595.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!

presne na celú zaznie už aj Romanín hlas, pretože s príchodom 19. hodiny sú u nás na rade správy. Úspešne za sebou máme ďalší pracovný týždeň a pred nami zaslúžený víkend, tak si ho nezabudnite všetci užiť. Barbara sa s vami lúči a majte ešte pekný večer.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Železničný dopravca mení cestovné poriadky. Ex-policajta Vorobiová oslobodili. Hudáček bude chytať za Poprad. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Od nedele sa mení cestovný poriadok vo vlakoch. Úpravy sa dotknú vybraných spojov vo vnútroštátnej aj medzinárodnej doprave. Potvrdil to za železničnú spoločnosť Jan Baček.
2: Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený nočný vlak Zemplín a do sezónnej ponuky sa vráti Belianský expres do Poľska. Pre cestujúcich pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy. Zmeny prinesú aj úpravy časov vybraných vlakov či jednoduchšie podmienky bezplatného parkovania pri cestovaní prvou triedou.
1: Zmena v premávke vybraných medzištátnych rýchlikov Zakarpatia medzi Košicami a Mukačevom podľa spoločnosti vytvorí viac času na potrebné kontroly. Zmenia sa aj časy odchodov a vybraných spojov vo Vysokých Tatrách. Na trati Starý Smokovec Tatranská Lomnica zavedú nové spojenia, ktoré pôjdu v soboty od 4. júla do 29. augusta. Iné vybrané spoje na uvedenej trati v tomto období nepôjdu. Progresívne Slovensko nevylučuje, že sa obráti na ústavný súd, ak sa budú mesiace až rok presúvať v Národnej rade opozičné návrhy na odvolanie jednotlivých ministrov. Očakáva totiž, že na ďalšej schôdzi v septembri sa nakopia návrhy na odvolanie a parlament ich nestihne prebrať. Najvyšší súd potvrdil oslobodzujúci rozsudok v prípade bývalého šéfa finančnej spravodajskej jednotky Pavla Vorobiova, ktorý sa týkal údajného zločinu príjmania úplatku. Zamietol tak odvolanie prokurátora voči oslobodzujúcemu rozsudku špecializovaného trestného súdu z júla 2024. Ex-policajt pôsobil v minulosti ako šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA. Figuroval napríklad v kauze nezákonných lustrácií. Zástupcovia klimatickej koalície a ďalšie enviroorganizácie vyzvali Európsku komisiu, aby neodkladala uplatňovanie európskej regulácie metánu. Reagujú tak na návrh, ktorým by členským štátom umožnil počas 3 rokov neuplatňovať sankcie za porušovanie pravidiel pri dovoze zemného plynu. Enviroorganizácie zároveň upozornili, že problémom nie sú európske pravidlá, ale pomalé zavádzanie sankcií v niektorých členských štátoch. Pápež Leo XIV. Sa v posledný deň svojej návštevy Španielska stretol s migrantmi a miestnymi dobrovoľníkmi na Tenerife. Migrantom vyjadril solidaritu a zdôraznil, že dôležitá je ich integrácia do spoločnosti. Slovenský hokejista Julius Hudáček sa po pôsobení v zahraničí vracia pod Tatry. Bývalý reprezentant podpísal dvojročnú zmluvu z HK Poprad. Hudáček počas svojej kariéry získal 3 majstrovské tituly z HC Košice a so slovenskou reprezentáciou sa radoval zo striebornej medaily na majstrovstvách sveta 2012. Rovnako polooblačný až oblačný bude aj víkend so západným vetrom, na viacerých miestach dážď, po oba dni 20 až 25 stupňov, pod Tatrami okolo 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Neschválili podporu najmenších obcí. Michalko vyčíta, že vláda nepožiadala o dôveru. Ako Lace posilnil Liptovský Mikuláš. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Podpora najmenších obcí zostáva pre ministerstvo investícií prioritou aj po neschválení projektu Oživme malé obce. Ako informoval v Prešove šéf rezortu Samuel Migaľ, projekt mal ambíciu priniesť adresnú a praktickú pomoc najmenším samosprávam na Slovensku.
2: Vypracovali sme projekt, ktorý mal byť takzvaným katalógovým projektom, kde by si starostovia vybrali z katalógu, ktorý bol zostavený v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou. Na každý jeden takýto projekt bolo určený zhruba 27 000 eur. V celkovom objeme 18 miliónov plus 3 milióny zo štátneho rozpočtu.
1: Cieľom projektu bolo podľa rezortu vytvoriť jednoduchší a dostupnejší mechanizmus, ktorý by týmto obciam umožnil reálne sa zapojiť do čerpania eurofondov, a to v súlade s princípom, ktorý dlhodobo zdôrazňuje Európska únia. Roman Michalko kritizuje vládu, že stále nepožiadala parlament o dôveru, ako to káže zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Požiadať o dôveru je jedným z mechanizmov dlhovej brzdy. Ten sa začal uplatňovať ešte v novembri minulého roka. Vláda to však ignoruje a používa pritom rôzne vysvetlenia. Cestovanie do zahraničia za poznaním i možnosťou privyrobiť si musí sprevádzať aj obozretnosť a opatrnosť. Polícia na to upozorňuje študentov, ktorí plánujú počas nadchádzajúcich letných prázdnin využiť pracovné príležitosti v zahraničí. Poukazuje pritom na rizika obchodovania s ľuďmi. Na maďarskej diaľnici M1 ďaleko Győr havarovali dve vozidlá s moldavskými evidenčnými číslami. O život prišlo 8 cudzincov. Nemecký minister vnútra očakáva uzavretie prvej dohody o tzv. Návratovom centre pre migrantov s nečlenskou krajinou Únie do konca roka. Návratové centra majú byť určené pre migrantov, ktorí síce nemajú právo na pobyt v Únii, no nemožno ich vyhostiť, pretože ich domovské krajiny nespolupracujú. Skúsený hokejový obranca Senáko Lace bude aj po odchode zo Slovana Bratislava pôsobiť naďalej v najvyššej slovenskej súťaži. Kanadský rodák sa dohodol na spolupráci s HK 32 Liptovský Mikuláš. Počas sezóny 2023-24 obliekal dres Michaloviec. V roku 2024 zamieril do Slovana, počas dvoch sezón odohral v jeho drese 111 stretnutí, vrátane play-off a nazbieral 63 bodov. Cez víkend nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť s dažďom, po obadni od 20 do 25 stupňov, nás píši okolo 18 pri západnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Zajtra spúšťa už 11. ročník rodinej cestovateľskej súťaže Legendarium. Projekt potrvá do 13. septembra a jeho cieľom je motivovať rodiny s deťmi k objavovaniu turistických atrakcií, prírodných lokalít a menej známych miest v kraji. Rodiny môžu prostredníctvom bezplatnej aplikácie absolvovať výlety, zbierať body a získavať odmeny. Súčasťou projektu je aj tradičná zberateľská brožúra s nálepkami. Vo veku 72 rokov zomrel významný akademický maliar Andrej Smolák. Počas života založil medzinárodný výtvarný festival v Snine, bol správcom nadácie Artist a v roku 2004 zriadil súkromnú základnú umeleckú školu. Približne polovica Slovákov jednoznačne reaguje na zdražovanie pri plánovaní letnej dovolenky. Iba 26% opýtaných uvádza, že zdražovanie ich plány nijako nezmenilo. Najodolnejší voči zdražovaniu sú Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Pokračuje analytik finančných trhov Ondrej Greguš.
1: Ja si myslím, že krajiny ako Chorvátsko a Taliansko sú už takou klasikou pre slovenských turistov, a keďže sa nachádzame približne na rovnakom území, tak sme ovplyvňovaní tým konfliktom rovnako. Takže keď sa slovenské rodiny vyberú do Chorvátska alebo Talianska, tak pravdepodobne budú cítiť rovnaký spôsob života, ako je to tu u nás na Slovensku.
0: Najpopulárnejšia podľa prieskumu zostáva európska zahraničná dovolenka, nasledovaná dovolenkovaním na Slovensku. Do Ameriky či Afriky smeruje 6% a do Ázie 3% opýtaných. Takmer desatina sa ešte nerozhodla a ostatní nikam cestovať neplánujú. Poľská vláda navrhuje zvýšiť minimálny dôchodok od marca na 481 eur. Vyplýva to z návrhu na valorizáciu dôchodkov a rendo infláciu a 20-percentného reálneho rastu priemernej mzdy za aktuálny rok. Návrh ešte predloží vláda na rokovanie Rade sociálneho dialógu. Pracovná skupina fínskeho ministerstva sociálnych vecí a zdravotníctva pracuje na vytvorení systému pre ochranu detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi sociálnych médií. Súčasťou návrhu budú výsledky rozsiahleho prieskumu, do ktorého zapojili takmer 61 tisíc mladých ľudí vo veku 11 až 19 rokov. Hokejisti HAKA Nitra začnú účinkovanie v nasledujúcom ročníku Ligy majstrov úvodným zápasom 4. septembra, keď na domácom ľade privítajú Skellefteå. Dres uradujúceho švédskeho šampióna si oblieka aj slovenský útočník Oliver Okuliar. Corgoni o dva dní hostia ďalší švédsky tým Växjö Lakers. Následne ich čaká dvojzápas vo Fínsku. Rovnako polooblačný až oblačný bude aj víkend so západným vetrom, na viacerých miestach dážď, po obadni 20 až 25 stupňov, pod Tatrami okolo 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Jan Skulík nebude kandidovať na predsedu Žilinského kraja. Slováci podceňujú skríningové vyšetrenia. Elitný trik Stri basketbal mierí do metropoly východu. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice.

0: pozvánok na screeningové vyšetrenia. Upozornila, že Slováci pozvánky často ignorujú aj napriek tomu, že prevencia a včasný záchyt onkologických ochorení dáva výrazne lepší predpoklad úspešnosti liečby. Slovensko patrí k najhoršie prosperujúcim krajinám únie. Ukazuje to graf dňa, zostavený na základe analýzy Slovenskej sporiteľne. Horšia je len štvorica krajín: Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko. Najlepšie prosperujúcimi krajinami sú Švédsko, Holandsko, Írsko a Dánsko. Európska komisia predstavila opatrenia vo výške 540 miliónov eur finančnej úľavy a ďalšej podpory pre poľnohospodárov, ktorí čelia vysokým cenám hnojív. Nový systém likvidity môže byť spolufinancovaný až do výšky 65% z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zahrňať nevyužité finančné prostriedky, ktorým by inak hrozilo prepadnutie. Členské štáty môžu pridať národné financovanie až do výšky 200%. Košice sa počas víkendu stanú dejiskom kvalitne obsadeného kvalifikačného turnaja, na ktorom sa stretne širšia európska špička v 3x3 basketbale. Slovenské týmy čaká už od úvodu náročná konfrontácia. Muži nastúpia v skupine proti vicemajstrom sveta zo Švajčiarska a následne proti Portugalsku. Ženy sa predstavia proti Maďarsku, Slovinsku, Srbsku a Gruzínsku. Cez víkend nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť s dažďom, po obadni od 20 do 25 stupňov, nás píši okolo 18 pri západnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
1: Počúvajte každý piatok po 22. v Rádiu Košice.